Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Dobro vam jutro, dobri ljudi, još jednom, dobro vam, lijepo vam, ugodno vam ovo izborno jutro. 15. do 7, 6. sati i 45 minuta. Izađite na izbore i obavite svoju građansku dužnost i obavezu. Behem i Omer su sa vama, 15. je do 7. U 7 se otvaraju birališta za opće izbore u državi Bosni i Hercegovini. Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za nedjelju 4. oktobar 2026. godine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Dobro vam jutro.

Vi ste čuli Albinu Sorguć i sve ostanje na putem u našoj zemlji, no nije na odmet da vam kažemo da ne požurite, da ne poletite, hajde da obavite svoju građansku dužnost i obavite da glasate, pa nešto da vi to na brzinu, pa nađete belaja. Lagano vi to, polagano, laganini, smanjite gas, izbjegavajte rizična priticanja, držite ustojanje između vozila, nedelja je polako, stiče se i na izbore i popiti kafice, nego smanjite gas, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, jer tamo mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali ostalog materijala na kolovoz izuzetno velika. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, lijep i ugodan izborni dan. Budite nama zdravi, živi, sretni, veseli i birajte one najbolje za koje smatrate da će u naredne 4 godine donijeti bolji život, bolje plate, bolje penzije, bolji zdravstveni sektor, bolje znanje, obrazovni sistem, učiniti vam život lakšim. Dobro vam jutro, dobri ljudi, zaista na izbore 10 do 7. Ako

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. U periodu izborne tišine političkim subjektima zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. U centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzulatornih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Na općim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovogodišnji izbori će biti prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Od danas će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika. Akreditovana su 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 međunarodnih. Zbog aktuelne situacije sa deponijom Šišeta na području grada Goražda, proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće. Obavijest je iz Doma zdravlja dr. Isak Samokovlija. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje, dok se građanima upućuje apel da ostanu smireni i da se pridržavaju zvaničnih preporuka i mjera zaštite koje izdaje Zavod za javno zdravstvo. Prema trenutno dostupnim informacijama, u Domu zdravlja nije zabilježen povećan broj pacijenata. Zdravstvene službe rade u punom kapacitetu i spremne su pružiti neophodnu pomoć ukoliko za tim bude potrebe. Građanima se preporučuje da informacije prate isključivo putem zvaničnih kanala, da ne šire neprovjerene informacije, te da se pridržavaju preporuka nadležnih zdravstvenih institucija. O eventualnim novim informacijama javnost će biti blagovremeno obaviještena. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara sredinom augusta, ostao je potpuno bez vode, a situacija se do danas nije promijenila. To je uzbunilo stanovništvo i turističke radnike koji sumnjaju da su za presušivanje krivi ljudski faktor i privredne aktivnosti, kako bi se utvrdilo da li je presušivanje posljedica tematskih prilika ili ljudskog faktora, u slučaj se uključilo i nadležno ministarstvo. Federalno ministarstvo okoliša i turizma dostavilo je nalaz Federalnog termoenergetskog i elektroenergetskog inspektorata koji se odnosi na izvršeni inspekcijski nadzor kod operatira rudnika Kamengrad od 2. septembra. Navode da je tokom augusta ove godine vodopad ostao bez vode u više navrata, nakon čega bi se protok povremeno vraćao. Ovo ministarstvo pokrenulo inspekcijski nadzor i stručni terenski obilazak kako bi se utvrdilo da li su uzrok prirodne suše ili aktivnosti obližnjeg rudnika Lager Kamengrad. Također je 3. septembra utvrđeno da je izvorište potpuno presušilo i da nije bilo aktivnog površinskog isticanja, a korito je bilo potpuno suho. U srednjem toku Blihe u blizini rudarskog prostora zabilježena je mala količina vode iz dva manja vrela koja potom poniru u stijene, a napominju da nije moglo biti vizuelno utvrđeno dokle ta voda ide,

i da li završava u rudničkom sistemu ili izvorištu. Napominju i da ove tvrdnje tek treba zvanično provjeriti uvidom u dokumentaciju i mjerenjem količina ispumpane vode. U Hrvatskoj je u 2025. godini umrlo 50.007 osoba, što je 1073 osobe manje nego prije godinu dana. Najčešći uzrok smrti i dalje su bolesti cirkulacijskog sistema, pokazuju prvi rezultati izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema podacima zavoda, od bolesti cirkulacijskog sistema umrlo je 19.852 osobe, odnosno 39,7% svih umrlih, prenosi HINA. Među pojedinačnim dijagnozama najviše je ljudi umrlo od hipertenzivne bolesti i ishemičke bolesti srca, a slijede i cerberovaskularne bolesti, dijabetes te zloćudna novotvorina dušnika, dušnice i pluća. 10 vodećih uzroka smrti čini 56,2% svih umrlih u Hrvatskoj. Kod muškaraca je pojedinačno najčešći uzrok smrti ishemična bolest srca, a kod žena hipertenzivna bolest. Mlađe od 65 godina najčešće ubijaju tumori, ne srce. U dobi od 65 i više godina umrle su 49.952 osobe, odnosno 85,9% svih umrlih. Slika uzroka smrti pritom se mijenja s dobi. Rusija je napala teretni brod pod liberijskom zastavom u jednom od ukrajinskih crnomorskih luka u regiji Odese, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su ranjene, objavila je u subotu uprava ukrajinskih morskih luka. U saopćenju objavljenom na aplikaciji Telegram navodi se da je preostalih 13 članova posade evakuisano na sigurno. Dok rat ulazi u petu godinu, Rusija je od ljeta praktično obnovila blokadu ukrajinskih crnomorskih luka, čime je poremetila trgovinske puteve, smanjila izvoz žitarica i čelika te zadala težak udarac ukrajinskoj ekonomiji, prenosi AFP. U izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi u subotu ujutro poginulo je najmanje petero Palestinaca, javili su zvaničnici zdravstvenih službi i službi civilne zaštite. Izraelska vojska nije odmah komentirala događaj. SAD je prošle godine posredovao u postizanju primirja na toj teritoriji, ali pregovarači nisu postigli dogovor o uslovima za razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Izrael, koji tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći primirje iz oktobra, posljednjih je sedmica pojačao napade na tu grupu. Hamas negira izvođenje napada ili obnavljanje svog arsenala, te optužuje Izrael za potkopavanje mirovnog sporazuma za Gazu. Zdravstveni zvaničnici u Gazi navode da je od primirja sklopljenog prošlog oktobra u izraelskim napadima poginulo najmanje 1400 Palestinaca. Izrael ističe kako su u istom razdoblju borci u Gazi ubili 4 izraelska vojnika, prenosi Reuters. Brazilska savezna policija izvršila je pretrese u Sao Paulo u blizini Brazilije u okviru istrage o navodnoj zavjeri usmjerenoj protiv američkih diplomatskih objekata u zemlji. Pretresi su bili usmjereni na dvije osumnjičene osobe, a nalog za njihovo provođenje izdao je sudija nižeg suda u federalnom okrugu, navode lokalni mediji. Policijski službenici su zaplijenili računare i mobilne telefone radi forenzičke analize. Policija je saopćila da do sada nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili navodne prijetnje, niti su utvrđene veze između osumnjičenih i kriminalnih organizacija. Policija je ove pretrese okarakterisala kao preventivnu mjeru u okviru povjerljive istrage koja se provodi u saradnji sa stranim obavještajnim službama. Operacija je uslijedila nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile da će konzularne usluge u ambasadi u Braziliji i konzulatima širom Brazila biti obustavljene od petka zbog sigurnosnih razloga. Američke vlasti nisu precizirale prirodu tih sigurnosnih briga. I ambasada Australije u Braziliji je u petak zatvorena zbog sigurnosnih razloga. Nakon objave SAD-a javila je Xinhua. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem rezultatom 1-1 protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici zadržala je drugo mjesto u grupi 4 Lige nacija B, u kojoj su Šveđani ostali na čelu tablice. Obje su selekcije ostale neporažene nakon 3 odlične

odigrana kola. Barbarez je poručio da je to utakmica koja je bila muška i žestoka sa dobrom tehnikom i ekipom koja ima dobru širinu. Imaju svoj stil, što sam govorio o tome, poručio je Barbarez. Sistem sa 4 utakmice u 2 sedmice, kako kaže, iziskuje velike napore, pa su neki igrači imali grčeve. Nada se da to neće ostaviti posljedice na susretu ponedjeljak, kada Poljska stiže u Zenicu. Šveđani će u ponedjeljak 5. oktobra u okviru 4. kola gostovati kod Rumuna. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

nedjelju sunčano vrijeme u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti malo magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će povoljnije. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, a naročito respiratornih tegoba. Tokom dana, uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

Vi ste na 97,5 MHz, a o imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za 4. oktobar 2026. dan nedelju. Danas je dan općih izbora u Bosni i Hercegovini. Svake 4 godine, dakle, opći izbori. Bira se predsjedništvo države, bira se parlament države, bira se parlament federacije, biraju se skupštine kantona. Zaista obavite svoju građansku dužnost i obavezu i ispunite svoje pravo da birate. Izaberite one koji će povesti u zemlju naredne 4 godine ka boljema. Izaberite one za koje smatrate da će vam ponuditi bolje uslove života, veću platu, bolji zdravstveni sistem, bolje penzije, bolje školstvo, bolji sport, bolje zdravstvo, bolje uslove za život. Obavezno izađite i glasajte, ispunite svoju građansku dužnost i obavezu, ali i svoje pravo. Dobro vam jutro! Kad ti se dive prelijepo, ja ću da te dočekam u snu. U 7 sati jutros otvorene su birališta na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, obavezu i pravo. Biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji su u tom trenutku bili se zadesili na čekanju baš da glasaju. Odite vi to ranije i obavite. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, svoje predstavnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i u kantonalnim skupštinima. Direktno se biraju predsjednik i podpredsjednik Republike Srpske. Konkretno za vas koji ste na teritoriji grada Bosanska Krupa, dakle, dobit ćete 4 listića. Na jednom ćete imati, izaberete članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na drugom ćete imati da izaberete članove predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na trećem, članove skupštine Federacije Bosne i Hercegovine,

odnosno zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH i četvrto je izbor Skupštine kantona. Dakle, imat ćete četiri listića. Za one koji nisu sigurni na kojem su glasačkom mjestu, a najbolje da to provjerite, jednostavno ukucate Centralna izborna komisija i oni vam odmah izbace jeste li registrovani. Samo u to upišete ime, prezime, matični broj i za sekundu vam objasne, odnosno napišu gdje ste, na kojem mjestu. Dakle, cik, Centralna izborna komisija, odmah vam se otvori gdje ste li registrovani, upišete ime i prezime, matični broj i odmah saznate gdje ste, da ne idete od glasačkog do glasačkog mjesta, nego vam odmah objasni gdje su i vi onda pravac tamo na to mjesto gdje ćete glasati. Prema najavama Centralne izborne komisije, ukoliko ne bude problema, prvi preliminarni rezultati bi trebali biti objavljeni već u 20 sati. Za glasanje na području Bosne i Hercegovine je formirano ukupno 5000 ili 5569 biračkih mjesta. Ukupan broj overenih kandidata je 7028, a bira se 580 mandata na različitim nivoima. Na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4000 operatera za tehničku podršku, kao i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija ili CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Izađite na izbore, izaberite one najbolje, izaberite one za koje smatrate da će ovu zemlju povesti prema boljem, koji će vam omogućiti u naredne 4 godine rast plata, rast penzija, bolje uslove života, bolje zdravstvo, bolje školstvo, bolji sport, više prostora za investicije, za ulaganja i bolja, jača, zdravija radna mjesta. Izađite obavezno i glasajte, ispunite svoju građansku dužnost i obavezu, ali i svoje građansko pravo. Behim Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro se obuzite, izlazite li van je onako slojevito da se možete kasnije raskomotiti, ali uglavnom sad u ovim trenucima je svega 3-4 stepena Celzijusa, vlažnost zraka 88%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova. Obuste jaknice, neka i kakvog džemperka, majice, neko dugački rukava, dukserice, neka i kapa, neka i neke madame u džep pađe ili u neku drugu, u jaknicu ili nešto drugo, u torbicu stavite sunčane naočale, jer će vam trebati tokom dana, ali sada se utrpajte i obuzite onako slojevito da se možete kasnije raskomotiti. Dan će biti sunčan, vedar, topao, bit će do 25 stepeni Celzijusa, ali sada se dobro obucite. Idete li na put, sretan vam put, ugodna vožnja, puno sreće za volanom, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Prije svega vas pozivamo da se vežete i da ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju. A kad već krenete, smanjite gas, držite ustojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozu. Danas su izbori, od 7 do 19 će se glasati. Ne mojete sada da požurite, da poletite, pa eto belaja. Nedjelja je laganini, nako u svečarskom, u prazničnoj atmosferi. Laganini, zađite, glasajte, onda laganini kaficu i još laganini kući, jer treba sutra navijeti za Bosnu i Hercegovinu protiv Portugala. 7.25, Behim Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ispunite svoju građansku dužnost, obavezu, ali i pravo. Izađite na izbore.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Aki Rahimovski, ti i ja.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

svijetim stvar. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne nestane. U san mi dođe majci i lije.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.

0: 95. Sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95. Maslinovo ulje Ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. oktobra 2026. godine u 59. godini života na Ahiret preselio Ređić Adema Asmir Asko iz Bosanske Krupe. Dženaze će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u nedjelju 4. oktobra 2026. godine u 16 sati i 30 minuta, poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni supruga Timka, sinovi Erol i Eman, tetka Džemila, te ostala mnogobrojna rodbina prijatelja.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Nogometna reprezentacija naše države nastavlja pripreme za utakmicu četvrtog kola Lige nacija sutra sa Poljskom. Hrvatska jučer doživjela najteži poraz u svojoj istoriji u Ligi nacija A. Jučer Sloga poražena u Vitezu, Bratstvo izgubilo u Ključu, Željo slavio na Adama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija naše države nastavlja u Sarajevu pripreme za utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Sutra na Bilnom polju 12:45 igramo protiv Poljske. Na tabeli prva je reprezentacija Švedske sa 7, naša nogometna reprezentacija ima 5, Poljska 4, Rumunija bez bodova. Mi ćemo sutra igrati bez najveće legende, bez bosanskog dijamanta i kapitena Edina Džeke, a Poljska dolazi na Bilino polje bez svoje najveće zvijezde Roberta Lewandowskog. Utakmica Bosne i Hercegovina Poljska na programu sutra od 20:45 u Zmajevom gnjezdu na Bilinom polju. A u Ligi nacija A u utakmicama igranim jučer nestvarno zvuči rezultat na Rujevici u Rijeci: Hrvatska, Engleska 0:7. U istoj grupi Španija, Češka 3:1. Švajcarska je savladala Sloveniju u Ligi B sa 2:1, dok je Makedonija poražena kući od Škotske 0:2. Utakmice u Ligi nacija se nastavljaju i danas. Na programu su 4 utakmice. Od 20:45 igraju Grčka, Njemačka, Holandija, Srbija, Portugal, Norveška i Wales, Danska. Ove subote igrane su utakmice 7. kola druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, i 5. kolo prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe poraženi su u Ključu od istoimene ekipe sa 3:2. Golove za Bratstvo dali su Adnan Ljutić i Benjamin Kurić. Sloga je poražena u Vitezu od fudbalskog kluba Vitez sa 3:1. Jedni gol za Slogu dao je Arevalo Giraldo Camilo Anders. U petom kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Železničar iz Bosanske Krupe sa 4:1 pobjedio Akademiju nogometa Jedinstvo iz Bihaća. 3 gola za Želju dao i Brešimović Haris, dok je jednom mrežu gostiju pogodio Samir Gerzić.
0: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

pred svima. 8:37 u našoj državi. Danas su opći izbori. Glasa se za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, glasa se za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, glasa se za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, glasa se za zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, glasa se za kantonalne skupštine, dakle 4 nivoa vlasti i dobit ćete 4 listića. Dobro jutro, dobri ljudi, izađite na izbore, izađite i obavite svoje građansko pravo, dužnost i obavezu i dajte glas za one za koje mislite da će ovu zemlju povesti u bolje. Ovi će vam obezbijediti bolje uslove rada, bolje zdravstvo, školstvo, veće plate i veće penzije. Svakako, izađite i iskoristite svoje građansko pravo, dužnost i obavezu. Jutro, dakle, od 7 sati, otvoreni su birališta na općim izborima u našoj državi i građani mogu sve do 19 sati obaviti svoju građansku dužnost. Prema najavama iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koliko ne bude baš velikih problema, prvi preliminarni rezultati bi trebali biti objavljeni već u 20 sati. Glasanje na području Bosne i Hercegovine formirano je ukupno 5569 biračkih mjesta. Ukupan broj ovjerenih kandidata je 7028, a bira se 518 mandata. Prije nego što krenete na birališta, jednostavno provjerite na kojem ste biračkom mjestu, da ne lutate od biračkog do biračkog mjesta i stvarate gužu i nepotrebnu nervozu. Dakle, jednostavno, svi imate mobitele ili lične računare, samo ukucate Centralna izborna komisija, izbaci vam da li ste birani, da li ste registrovani birač, to pritisnete i otvori vam se da ukucate ime, prezime, matični broj i nakon sekunde vam izbaci gdje ste, na kojem biračkom mjestu. Onda tamo kad odete, čekaju vas iz biračkih odbora, već smo rekli, glasate na 4 nivoa vlasti, imate mogućnost da birate od kantonalnih skupština, predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, zatim predstavnički dom parlamenta, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Svakako, iskoristite svoje pravo, dajte svoj glas, izađite na izbore i glasajte za one za koje smatrate da će vam obezbijediti vama, vašu djeci, državom, narodu, bolju budućnost, bolje školstvo, bolje zdravstvo, više radnih mjesta, bolje plaće, bolje penzije, bolju, veću sigurnost. Izađite svakako na izbore.

Da su izbori u našoj državi, državi Bosni i Hercegovini, pa će i program radija Bosanska Krupa malo biti izmijenjen svojim programskim šemama. Novinar radija Bosanska Krupa, Azri Čanović i Erna Sedić su na terenu, obilaze biračka mjesta, bit će i u gradskoj izbornoj komisiji, imat ćemo uskoro tamo za nekih 20 minuta, pola sata i njihove prve informacije, njihove tonske zapise, izjave, oni su na terenu, pa ćemo vidjeti kako to iz prve ruke izgleda na pojedinim biračkim mjestima i u gradskoj izbornoj komisiji. Inače, naš današnji program će biti upravo prilagođen ovom velikom danu, jer svakako veliki dan biraju se naši predstavnici na nivou kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine, ali i u državnom predsjedništvu. Ostanite u svoj radiju, Bosanski radiju, Bosansku Krupu. 18 je do 9. Znači, ovog jutra, kažući Federalnog hidrometeorološkog zavoda naše države, je sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Sokolac minus 2, Bugojno 0, Sanski most 2, Jajce, Livno i Srebrenica 3, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Tuzla, Zenica 4, Bihać, Doboj, Sarajevo 5, Bilašnica i Zvornik 7, Trebinje 12, Gradačac i Mostar 13, Neum 16 stepeni Celzijusa. Jutro u Sanskom mostu bilo 4, kod nas 4, u Bihaću 5, sad je to stepen 2 više, preko dana će to ići čak i do 23-4 stepena Celzijusa. Meteorolozi kažu da u Bosni i Hercegovini će danas prevladavati sunčano vrijeme, uz vjetar slabe sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 20 do 26, projekcije za Bosansku Krupu su tu negdje do 23 stepena Celzijusa. Sad i u ovim momentima ako izlazite vani, nemojte da vas zavara sunce, neka sunčanih naočala negdje u džepu ili torbice, ili sada neka neke kapice marame na glavi i neka dobre jakne ispod i neki džemperak. Prebacite svakako nešto preko ramena, obucite se slojevito da se tamo kasnije negdje iza 11-12 sati možete i raskomostiti, jer će temperature ići, evo, kažem, i do 20 i nekog stepena Celzijusa, pa i do 23-4 u najtoplijem dijelu dana. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam prijem programa radija Bosanska Krupa. Izađite na izbore, glasajte, iskoristite svoje građansko pravo, dužnost i obavezu. Behim i Emir su sa vama. Ako ste za volanom, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila. Nedjelja je laganini, izađite, glasajte i lagano na kafu, šetnju i čekajte večeras rezultate izbora. Ostajte uz nas, ostajte u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina. Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limo Metal,

0: Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limometal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

ptica ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

9:20, vi ste na 97,5 MHz. I pratite program za nedjelju, 4. oktobar 2026. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, danas u Bosni i Hercegovini su izbori, i to oni opći izbori. Od 7 sati otvoreni su birališta u Bosni i Hercegovini, hiljade birališta, tačnije ukupno je 5569 biračkih mjesta. Biraju se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnici u Domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH i kantonalne skupštine. Za 5569 biračkih mjesta. A vi, kao što vas jutro su 6 pozivamo, pa posebno od 7, izađite na izbore, ispunite svoju građansku obavezu, dužnost, ali pravo, i izaberte one za koje smatrate da će ovu zemlju povesti ka boljem, ka ljepšem, ka uspješnijem, boljem zdravstvu, boljem školstvu, većim platama, većim penzijama, više posla.

0: Novinari Radija Bosanska Krupa, novinarke Radija Bosanska Krupa su već od jutros na terenu, obilaze biračka mjesta, gradske izborne komisije, građane, a u ovim trenucima smo se svi malo okupili, ovdje imamo neku koordinaciju, imamo prve one informacije za vas, sa nama ovdje u studiju su Azra Ičanović i Erna Sedić. Azra, Erna, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Emiri, i dobro jutro našim slušalcima.
2: Dobro jutro, Emiri, i također dobro jutro našim slušalcima.
0: Evo, jutro je dobro, lijepo, mi smo malo rekli da se ipak ovi naši ranoranioci malo bolje obuku i naravno da izađu na birolište, da izađu, ispune svoju građansku dužnost, obavez, ali i pravo, pa vi ste bili na terenu, gdje je to bilo, kako je bilo, ili možda da prije toga kažemo kako će izgledati ova programska šema danas, malo će biti drugačija, šta nas to očekuje u ovom izbornom programu Radija Bosanska Krupa danas?
2: Pa što se tiče izbornog programa Radija Bosanska Krupa, evo, ovo je neko naše zajedničko prvo javljanje, jel, od 9 sati i 20 minuta, kao što su i građane, odnosno i naši slušaoci mogli vidjeti već na društvenim mrežama, najavu sljedeće javljanje u 12 sati i 30 minuta, zatim u 16 sati i 45 minuta i na koncu 19 sati i 45 minuta, jer se već od 20 sati očekuju i preliminarni rezultati.
0: Dakle, u stvari, cjelodnevni program, čitav dan, ako će biti na terenu, neko za mikrofonom, bilo će se biračka mjesta, slušat će se informacija, na kraju u 20 sati ćemo čekati te rezultate. Azra, ti se od jutra su već bila na terenu, gdje si bila, s kim se razgovarala, kako to izgleda, šta je bilo?
1: Pa da, evo samo
0: da... Oba dvije ste bila na terenu, ali evo prvo ti.
1: Da, evo samo da još dodam da smo se trudili kod izbornog našeg programa da se prilagodimo centralnoj izbornoj komisiji, tačnije izvještajima o broju glasača koji su izašli na izbor, koji će biti objavljeni u 11, ne, u 12, u...
2: Zatim u 15 sati i...
1: Da, potom... i na koncu ti preliminarni rezultat koji će ove godine biti mnogo, mnogo brži. Što se tiče terena, jutro smo bili usput gradska izborna komisija i biračko mjesto u Domu kulture, odnosno biračka mjesta. Već je dosta ljudi u tom trenutku došlo već i da glasa, tako da evo kasnije ćemo imati priliku čuti i šta su rekli i glasači i predsjednik GIKATE operatiri, ali ljudi su poprilično optimistični, ovi koji su došli da glasaju, zanimljive su im nove tehnologije, snalaze se, što je ključno, razgovarali smo sa starijim stanovništvom, snalaze se u tim tehnologijama, tako da radujem i očekujem, evo, da vidimo šta će biti u ostatku dana.
0: Šta imamo od informacija, od izjava, ili imamo nešto?
2: Imamo, kao što je kolegica Azra već prijetno rekla, imamo izjavu od predsjednika gradske izborne komisije, pa možda i vrijeme da je poslušamo.
3: Predsjednik gradske izborne komisije Bosanska Krupa, gospodin Senad Harčević, prvo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: 7 sati 58 minuta, šta je sa biračkim mjestima, da li su sva otvorena?
4: Pa prema informacijama sa terena, sva biračka mjesta su otvorena u periodu od 7 do 7.15, uz neke sitne probleme koji su bili na biračkim mjestima, a tu se najčešće radi malo o upotrebi same opreme, to je riješeno, tako da sva biračka mjesta otvorena.
3: Šta očekujemo danas, da li je već bilo kakvih podataka, imate li podataka, da li ljudi bilo na biračkim mjestima, slično?
4: Pa prema našem planu mi ćemo konkretne rezultate oko izlaznosti imati negdje oko 11 sati, a za sad imamo informacije da ljudi dolaze, da je glasanje počelo i da je sve po planu.
3: Još jednom apel građanima.
4: Pa apelujemo da građani iskoriste svoje biračko pravo, zaista da iziđu na izbore kako bi sama vlast bila izabrana što većim brojem glasova.
0: Čuli smo predsjednika gradske izborne komisije, gospodina Hačevića, njegovim informacijama kaže oko 11 sati, pa tamo do 12 će biti prvi oni informacije o izlazu na biralištima, postupcima i tako dalje. Ono što je novo ove godine u izborima jesu nove tehnologije.

0: a to je tražilo i nove ljude. Stotine i stotine ljudi su angažovani, tačnije i više, oko 4000 operatera je angažovano za tehničku podršku, kao i 500 terenskih tehničara ako se desi neki problemi sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, dakle nekih 4500 ljudi novih u procesu glasanja koji brinu da sva ta nova tehnologija funkcioniše i odnosno da se ljudi na nju prilagode. Kako to izgledalo na terenu? Jesi li imala priliku vidjeti ili razgovarati s kim? Imali ti operatera?
1: Ima o broju operatera u Bosanskoj Krupi, trenutno ne možemo govoriti koliko ih ima, ali svako biračko mjesto ima zadužene operatere koji su tu na licu mjesta ukoliko dođe do određenog kvara ili poteškoća sa novom tehnologijom. Ono što je nas zanimalo, naravno, šta ako tehnologija zakaže, to je uvijek jedno veliko pitanje, da li se glasanje nastavlja i kako se dalje odvija situacija. Mi smo razgovarali sa jednim od operatera koji je stacioniran na Radiću, pa evo, možemo čuti tu izjavu.
2: Ujutro, izborni proces je započeo, svako biračko mjesto mora imati svog operatera, ne mogu sad reći tačan broj, ali mora biti zato što su bili zaduženi da uspostave i omoguće da aparati za identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića budu u operativni i da budu u funkciji.
3: Dobro, razgovarali smo već o tome sa predsjednikom Gradske izborne komisije, šta ako dođe do određenog tehničkog kvara?
2: Ovako, prvi su na licu mjesta te osobe, kao što sam ja operater, koji pokušavaju otkloniti te nedostatke koji smo mi u mogućnosti da otklonim. Ako se eventualno zaglavi glasački listić, ako dođe do neke komplikacije prilikom identifikacije birača, međutim, za svaki ozbiljni problem, ako se uređaj pokvari, ako je potrebna njegova zamjena, zovemo tehničare, koji je naravno manje raspoređeno, ali i oni postoje. Ako ni oni ne mogu riješiti problem, postoji call centar u Centralnoj izbornoj komisiji, tako da će problem u najskorije vrijeme biti riješen.
3: Dobro, dok traje problem, dok se ne riješi, da li je omogućeno glasanje?
2: Nije, znači tad se biračko mjesto zatvara i naravno ne zatvara se u konačnici biračko mjesto dok se ne produži za taj vremenski period za koliko je to glasačko mjesto bilo zatvoreno.
3: I moram još jedno pitanje, ukoliko se problem ne može riješiti, da li glasači mogu glasati na standardni i tradicionalni način?
2: Jeste, ali to će baš biti u nekim ekstremnim slučajima za koje mi pretpostavljamo da se neće desiti.
0: Pa nove tehnologije za transparentnije i bolje izbore, za brže dobijanje konačnih rezultata, ali prije svega i za zaštitu glasova i glasača. Angažovano je 4000 operatera i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema. Evo, mi smo čuli jednog od njih. Jutro su otvorena glasačka mjesta, 5569 biračkih mjesta, ljudi iskoriste svoje pravo glasa, svoju građansku dužnost, obavezu ispunite, a mi ćemo svakako u programu Radija Bosanska Krupa i da vas kontaktiramo, da čujemo kako ste, gdje ste, šta ste, ne za koga ste glasali, nego da li ste ispunili svoje zakonsko pravo, svoju dužnost, svoju obavezu. Milarki Radija Bosanska Krupa su bila na terenu, između ostalog bili smo i u Rapuši, tamo je bila naša Erna Sedić. Erna, kako je to izgledalo u Rapuši, jel su otvorene gore jedno, dva, koliko ima biračkih mjesta s ljudima svojim mjestima i dok će kod njih glasati se danas?
4: Pa evo, Emire, što se tiče biračkog mjesta Arapuša, konkretno biračko mjesto otvoreno na vrijeme, kako sam mogla dobiti informaciju od predsjednika biračkog odbora, sve do tada proticalo u najboljem redu, jeli, bilo je sve spremno za dolazak prvih birača i evo već smo mogli i vidjeti tu i dolazak prvih birača koji su ostvarili, koji su iskoristili svoje biračko pravo i ostvarili tu svoju građansku dužnost. Nema većih gužvi, sve je proticalo tada prilično mirno i organizovano I ono što svakako se mogla primijetiti jeste da se građan u tom trenutku ko se tada zadesio

0: na tom biračkom mjestu se snalazili dobro u ovoj novoj tehnologiji, u ovoj novoj proceduri, tako da, evo, još jednom naglašavam što se tiče biračkog mjesta Rapuša, tada je bilo sve mirno i bez problema. I naglasila bih ono što je specifično za glasanje, jeli, odnosno biračko mjesto Arapuša, jeste da ono otvoreno od 7 do 13 sati, ambulanta Arapuša, a onda potom od 13 sati i 30 minuta pa sve do 19 sati se birački odbor, odnosno članovi i prijecnik i samo mjesto seli u Zalinu.
1: Imamo li možda neku izjavu konkretno s terena?
0: Imamo, naravno, imamo i izjavu od građana, ali prije toga svakako kolegica Azreda još kaže kako je bilo. Da. U Domu kulture, pa onda
2: da,
0: možemo da čujemo.
2: U Domu kulture, ja sam to smetnula, Emir me je već i pitao da sve je proteklo isto bez problema što se tiče otvaranja biračkog mjesta. Nisu imali na konkretnom mjestu poteškoća, glasanje ide svojim tokom, već je bilo prisutnih i građana, kao što sam rekla. Moram samo reći da nekako građani bježe od nas. Što se tiče izjava, mi ne tražimo podatke za koga će ko glasati, što uopće ne smijemo ih ni objaviti, obzirom da je izborna šutnja, lijepo i da nam kažu. Tako da bih pozvala građane da malo izađu u susret i nama medijima, čisto da, pogotovo što se tiče izbornih tehnologija, da kažu svoje iskustvo, da li im je bilo lako, da li su se snašli, kako bi što više ljudi izašlo na izbori. Što moram reći, to jeste biračko pravo, građansko pravo, to je građanska dužnost, znači nije samo
1: pravo,
2: da mi imamo pravo, da, nije da samo imamo pravo, već mi bismo trebali i morali izaći na te izbore, u suprotnom onda jel gubimo pravo da se žalimo nakon što ti izbori i prođu. Zanima me kako će biti danas situacija obzirom na nove tehnologije, mislim da bi izlaznost mogla biti malo veća, ali evo vidjet ćemo. A za sad možemo saslušati naše sugrađane koji su ipak bili voljni da razgovaraju s nama.
3: Što očekujete od ovih izbora?
4: Očekujem nešto bolje za narod i za ostalo sve, što da se popravi situacija.
3: Šta biste poručili građanima koji još uvijek nisu izašli na izbore ili se dvoume?
4: Pa da se izađe na izbore, da se sad je šansa da situacija popravi, pošto su trebali biti ovi izbori parlamentarni u red da budu.
5: Sve se izvrši svoju građansku dužnost. Koliko je važno da građani Bosne i Hercegovine danas izađu na izbor?
6: Jako važno.
5: Evo, nove tehnologije, da li su vas iznenadile, da li ste se snašli u tom procesu?
6: Snašla sam se, ali zadovoljna sam tehnikom.
5: I šta očekujete obzirom da ovo prvi put da se skeniraju glasački listići?
6: Uspjeh.
5: Glasali ste evo na izborima. Koja je važnost da građani izlaze na izbore?
7: Pa da izađu, da glasaju, da nam bude bolji za sutra i bolji život.
5: Nove tehnologije su u pitanju, da li ste se snašli?
7: Jesmo, i ovo je baš dobro što ste napravili.
5: Šta očekujete od ovogodišnjih izbora, obzirom na tehnologije?
7: Da bolju budućnost i bolji život za mlade i ostale.
5: Danas izbori u Bosni i Hercegovini, planirate izaći?
8: Da, naravno.
5: Koliko je važno da građani Bosne i Hercegovine izađu na izbore?
8: Pa je veoma važno.
5: I ovi su izbori specifični, uvode se nove tehnologije, biometrija, skeneri, šta očekujete?
8: Pa nadam se da će biti sve u redu, da će proći kako treba, da normalno da bude.
5: Koja je vaša poruka onima što ne žele izaći na glasanje?
8: Koja je poruka? To je do njih. Valjalo bi važno bilo da izađu, da dadu svoju glas pa za koga se odluče i normalno za...
1: A zredna, evo, uglavnom ljudi kažu da je važno izaći na izbore i da nam bude bolje. Evo, ako možemo onako dati dvije osnovne stvari ljudima koji se spremaju za izbore. Broj jedan, da ponesu dokumente, to je lična karta, vozačka ili pasoš. I broj dva, da prije nego što krenu na izbore, provjere na kojem su biračkom mjestu, jer kaže da nema veze gdje se bio prošli, pretprošli, iza pretprošli, može doći do promjena. Mislim da ne može biti jednostavnije, samo se ukuca centralna izborna komisija, odmah se otvori, jeste registrovan birač, ukuca se ime, prezime i matični broj i dobije.

0: dobije se odmah ime i prezime, odnosno dobije se gdje si, na kojem biračkom mjestu.
1: Ali ono što, izvini Emira, ako mogu samo da dodam, da se građani ne brinu ukoliko se ne mogu snaći ili jednostavno imaju vremena da traže na kojem su biračkom mjestu, odnosno kojem biračkom mjestu pripadaju, da svakako ukoliko dođu na jedno biračko mjesto na koje nisu raspoređeni, svakako će taj, da kažem, jednostavno aparat za identifikaciju prikazati ukoliko nisu raspoređeni za to biračko mjesto, da nisu, i na koje biračko mjesto trebaju da idu.
0: To je ovo, ako slučajno i promršite, ali najjednostavniji način, dakle imaju danas 99% ljudi mobitele, imaju internet, ukucaš samo i to je to.
2: Da, ali ja evo sam da mislim da tih velikih promjena neće biti u smislu sad da smo raspoređeni negdje drugdje, nego inače može se svakako desiti, treba provjeriti. Ovdje malo govorimo o starijem stanovništvu koje možda nije vično internet traganju za na kojem biračkom mjestu, govori svakako što Erna reče, ukoliko neko odu na mjesto na koje su inače glasali, on će im iz biračkog odbora reći gdje treba uputiti ih, gdje trebaju ići.
0: Dobro.
1: Da, i važno je, mislim, anegdote, jel, da građani ipak obrate pažnju na onaj flomaster, da ga slučajno ne pokupe, jer bilo je, mislim, desilo se da je građanin slučajno, mislim, jednostavno neka navika da je uzeo i
2: da uzme hemijske.
1: Da, specifično za ovogodišnje izbore, odnosno način glasanja, upravo taj flomaster kojeg jedino skener taj prepoznaje, tako da građani obrate pažnju na to.
2: To se svakako može i protumačiti taj potez.
0: Jeste li vas dvije glasala?
2: Ne, još uvijek.
1: Još nismo imali vremena, od ranih jutarnjih sati smo na terenu, ali evo, do sljedećeg.
0: Kružiš, dakle, popunt. Dobro, šta je sljedeći? Idemo na terene, kad je iduće javljanje. Evo, sad smo čuli iz gradske izborne komisije da će ono po 11 imati onaj procent izlaznosti u biračkim mjestima, a tamo iza 12 je centralna izborna komisija.
2: Centralna izborna komisija će oko 12 objaviti, bar su tako rekli na svoje službene stranice, oko 12 će biti podaci o cjelokupnoj izlaznosti. Ono kao što smo razgovarali, možda će GIK imati umeđu vremenu što se tiče Bosanske Krupe. Šta je dalje? Moram reći da su nam i ovaj put, kao i svaki drugi, naše kolegice i kolege izlaze u susret, tehničari i naša Ena iz tog administrativnog sektora. Imaćemo izvještaje sa drugih terena, odnosno sa drugih biračkih odbora. Ena će ići u Mišovite, u srednju školu, na teren i žutu školu.
1: Da.
2: Mi ćemo dalje ići još
1: kod Grmeć, gimnazije, da. I dalje.
2: Tako da kolegica Sija je angažirana u koaliciji Pod lupom. Već smo razgovarali jutro s njihov koordinator, će nam se javiti u toku dana da vidimo šta su zabilježili članovi Pod lupom. Bilo je još rano danas da ih zovemo. Nadamo se da nije bilo problema ovako rano, ali u nastavku dana očekujemo da će biti nešto, da će koalicija zabilježiti određene stvari koje javnost treba da zna.
0: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi na izbore, glasajte, izađite, izaberite one za koje smatrate da će ovu zemlju povesti bolje, baš kao što su to povela tri mušketira Bosne i Hercegovine, tri legendarna kapitena, Džeko, Spaha i Barba. Oni nemaju vremena da budu na listama, oni su se fatili posla i poveli su našu nogometnu reprezentaciju, našu državu u bolje. Evo, nama je stigla u pomoć i naša Sihada, pa ćemo tako biti u kompletu danas tokom dana, ove su neke veće devojke na terenu, a vi svakako izađite na izbore. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi na izbore, a sutra onda u 12.45 gledamo one koje smo već izabrali, Barbareza i ostale protiv Poljske. Vi iskoristite svoje pravo, građansko pravo, ali i dužnost da izaberete one koji će povesti ovu zemlju u bolje, koji će obezbijeti bolje uslove za život, veće plate, veće penzije, bolje zdravstvo, bolje školstvo. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, a mi idemo na terene.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
5: veliki izbor klima uređaja,
4: toplotne pumpe,
5: kotlovi i kamini na pelet,
4: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
5: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
4: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
0: Putnička agencija Putnik prevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

zbog sigurnosnih problema na biralištima u Unsko-sanskom kantonu. Splitska policija pronašla velike količine tvari za izradu droge i eksploziva. Merc stigao u Kijev. Dobar vam dan. Birači u Unsko-sanskom kantonu na ovim izborima odlučuju o sastavu čak tri nivoa vlasti. U izbornu trku ulazi ukupno 671 kandidat. Osim za članove predsjedništva, na listama za dva izborna nivoa, koji su direktno vezani za Unsko-sanski kanton, nalazi se čak 588 kandidata, 455 za Skupštinu kantona i 133 za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju kantonalni nivo, 17 je kandidatskih lista za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Među njima su stranke, koalicije i politički subjekti, različite političke orijentacije. Na 15 kandidatskih lista za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz Unsko-sanskog kantona raspoređena su 83 kandidata. Na biračkim mjestima na području Unsko-sanskog kantona također za sada nisu zabilježeni sigurnosni incidenti, a policijski službenici od jučer osiguravaju sva mjesta na kojima se danas provodi izborni proces. Pojedina biračka mjesta u Bosni i Hercegovini za glasanje na općim izborima nisu otvorena tačno u 7 sati, potvrdili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prema informacijama općinskih, odnosno gradskih izbornih komisija, manji broj biračkih mjesta nije bio otvoren zbog poteškoća s radom skenera glasačkih listića, a koje su kasnije riješene. S radom je počelo i 385 mobilnih timova, javljaju iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Splitska policija uhapsila je 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela velike količine hemijskih tvari koje se mogu upotrebljavati za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari, te ga je nakon kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzorniku. Kod osumnjičenog je pronađeno 205 kg prekursora koji se može koristiti za proizvodnju amfetamina i metamfetamina, te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin, prenosi HINA. Također policija sumnja da je 36-godišnjak u Splitu u kući u prostorijama tvrtke i brodskom kontejneru neovlašteno nabavio i posjedovao prekursor BMK, odnosno 1 fenil, 2 propanon, radi proizvodnje amfetamina i metamfetamina, te njihove daljne preprodaje. Riječ je o prekursoru koji se nalazi na popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga, te tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droga, a njegova je isključiva namjena proizvodnja amfetamina i metamfetamina. Uz prekursor pronađeno je i 960 kg bijele praškaste tvari koja služi kao punilo za amfetamin. Zbog sumnje da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, 36-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzoru. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nedjelju u Kijev u pratnji čelnika njemačkih odbrambenih kompanija kako bi izrazio podršku predsjedniku Volodimiru Zelenskom nakon eskalacije ruskih napada na ukrajinske gradove. Merz će objaviti paket mjera koji uključuje dodjelu milijardu eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora, izjavili su zvaničnici njemačke vlade, prenosi Reuters. Očekuje se da će se tokom posjeti

0: Također finalizirati dogovor o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica. Njemačkog kancelara prate ministrica privrede i privredna delegacija. Također se očekuje da će Merz pozvati ukrajinsku vladu na napredak u reformama koje traže partneri iz Europske unije, uključujući borbu protiv korupcije. Ključni fokus bit će na brzoj proizvodnji bespilotnih letjelica namijenjenih presretanju mlaznih letjelica, što je uspješno testirala kompanija Quantum, njemački proizvođač odbrambene tehnologije. Dogovor također uključuje zajednički razvoj i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, odnosno 600 milja, kojim Ukrajina može izvoditi napade duboko na ruskoj teritoriji. Turska nastavlja ostvarivati uspjehe u odbrambenoj industriji i proizvodi potpunu revoluciju. U tom sektoru izjavio je u subotu turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, obraćajući se na manifestaciji Teknofest Jugoistok u jugoistočnoj turskoj provinciji. Erdoğan je istakao napredak Turske u odbrambenoj industriji i obećao nastavak rada na dosadašnjim postignućima zemlje, javlja Anadolia. Dodao je da Turska, kada se to od nje traži, pomaže i u zadovoljavanju odbrambenih potreba prijateljskih zemalja. Erdoğan je rekao da će Turska nastojati dodatno ojačati svoju poziciju u sektoru kroz nova rekordna dostignuća i napredne platforme. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija naše države nastavlja pripreme za utakmicu četvrtog kola Lige nacija sutra sa Poljskom. Hrvatska jučer doživjela najteži poraz u svojoj istoriji u Ligi nacija A. Jučer Sloga poražena u Vitezu, Bratstvo izgubilo u Ključu, Željo slavio na Adama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države nastavlja u Sarajevu pripreme za utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Sutra na Bilnom polju 12:45 igramo protiv Poljske. Na tabeli prva je reprezentacija Švedske sa 7, naša nogometna reprezentacija ima 5, Poljska 4, Rumunija bez bodova. Mi ćemo sutra igrati bez najveće legende, bez bosanskog dijamanta i kapitena Edina Džeke, a Poljska dolazi na Bilino polje bez svoje najveće zvijezde Roberta Lewandowskog. Utakmica Bosne i Hercegovina Poljska na programu sutra od 20:45 u Zmajevom gnjezdu na Bilinom polju. A u Ligi nacija A u utakmicama igranim jučer nestvarno zvuči rezultat na Rujevici u Rijeci: Hrvatska, Engleska 0:7. U istoj grupi Španija, Češka 3:1. Švajcarska je savladala Sloveniju u Ligi B sa 2:1, dok je Makedonija poražena kući od Škotske 0:2. Utakmice u Ligi nacija se nastavljaju i danas. Na programu su 4 utakmice od 20:45, igraju Grčka, Njemačka, Holandija, Srbija, Portugal, Norveška i Wales, Danska. Ove subote igrane su utakmice 7. kola druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, i 5. kolo prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe poraženi su u Ključu od istoimene ekipe sa 3:2. Golove za Bratstvo dali su Adnan Ljutić i Benjamin Kurić. Sloga je poražena u Vitezu od fudbalskog kluba Vitez sa 3:1. Jedni gol za Slogu dao je Arevalo Giraldo Camilo Anders. U petom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Železničar iz Bosanske Krupe sa 4:1 pobjedio Akademiju nogometa Jedinstvo iz Bihaća. 3 gola za Želju dao i Brešimović Haris, dok je jednom mrežu gostiju pogodio Samir Gerzić.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove bilo je nešto magle. Vjetar je slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će povoljnije. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. Tokom dana uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

Poštovani slušaoci, 12:37 pratite izborni program Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. S vama su Behim, Azra i Erna.

Kao što znamo, u Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori 2026. godine. Što se tiče našeg kantona, birača u Unsko-sanskom kantonu na ovim izborima odlučuju o sastavu čak tri nivoa vlasti, odnosno i četvrti ukoliko uzmemo predsjedništvo. U izbornu utrku ulazi ukupno 671 kandidat. Osim za članove predsjedništva, na listama za dva izborna nivoa koji su direktno vezani za Unsko-sanski kanton nalazi se čak 588 kandidata, 455 za Skupštinu kantona i 133 za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju kantonalni nivo, 17 kandidatskih lista za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Među njima su stranke, koalicije i politički subjekti različite političke orijentacije. Na 15 kandidatskih lista za Parlamentarnu Skupštinu Bosne i Hercegovine iz Unsko-sanskog kantona raspoređena su 83 kandidata.

0: Kao što je naša Erna rekla, danas trenutno u studiju Azra, Erna i Behim, naš kolega Emir će ovo javljanje propustiti, naravno kasnije se ponovo pridružuje nama u studiju. Erna i ja smo od jutros bile na terenima, evo, zanimaju me i Erne reakcije, pa mogu ja onda kasnije iznijeti svoje. Kako je stanje na terenu?
1: Pa za sada je sve u redu, ono što sam posjetila od biračkih mjesta, odnosno razgovarala sa predsjednicima biračkih odbora u Bosanskoj Krupi, rekli su da je sve u redu, da protiče bez problema.

0: problema, da nisu bili zabilježeni određeni incidenti i da se građani uglavnom dobro snalaze s obzirom na nove tehnologije, jeli, načinom i glasanja i identifikacije.
1: Da, to smo mogli primijetiti u razgovoru sa našim sugrađanima i jako im je drago, nemaju baš neke treme zbog novih tehnologija, više neko iščekivanje kako će to sve proći. Oni koji završe glasanje zadovoljni su i naglasili su da nisu imali problema. Međutim, evo, koalicija pod lupom je održala svoju prvu pres konferenciju, naredna je zakazana u jedan. Šta su do sada oni primijetili?
0: Pa ono što su rekli je na konferenciji za medije, koalicija pod lupom, ona je zapravo i predstavila prve nalaze građanskog, odnosno nestranačkog posmatranja izbornog dana. Ta je konferencija održana jutros u 10 sati, kao što se i rekla prijethodno, sljedeće nas očekuje od 13 sati. Mi ćemo naravno blagovremeno naše slušaoce obavijestiti i sa rezultatima sa te konferencije. Međutim, ono za sada što su rekli jeste da su angažovali ukupno 888 građanskih nestranačkih posmatrača koji danas prati cjelokupan izborni proces na biračkim mjestima. Znači, oni su tu od samog otvaranja biračkih mjesta pa preko procesa glasanja, jeli, primjene novih izbornih tehnologija, do zatvaranja biračkih mjesta i na koncu brojanja glasova i pakovanja izbornog materijala. Ono što su također naveli jeste da nisu imali problema u pristupu biračkim mjestima, međutim određeni problemi su zabilježeni na 1,6% biračkih mjesta, gdje biračkim odborima nisu bile dostavljene liste akreditovanih posmatrača ili jednostavno birački odbori nisu omogućili posmatračima pristup biračkom mjestu prije 7 sati. Ono što također su naveli jeste da više od polovine biračkih mjesta je otvoreno tačno vrijeme, dakle njih 52,1%, a sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta otvoreno je 37 biračkih mjesta. Zatim, navedena kašnjenja se javljaju nešto više nego u prethodnim izbornim ciklusima. Na primjer, na lokalnim izborima 2024. godine čak i 76 biračkih mjesta bilo otvoreno tačno u 7 sati. Ono što su također naveli na preskonferenciji jeste da je do 9 sati i 30 minuta jutro zabilježeno ukupno 46 težih oblika kršenja izbornih pravila. Znači, tu govorimo, slušalcima još jednom ponavljam, možda koji su nam kasnije malo pridružili, da govorimo o koaliciji pod lupom, znači za cijelu Bosnu i Hercegovinu, da ne govorimo samo o bosanskoj grupi, koji se uglavnom odnose na zabranu posmatranja, određene probleme sa izbornim materijalom ili kršenje procedura na biračkom mjestu. Ono što također želimo da naglasimo iz ovog saopštenja koalicije pod lupom, šta su poručili, jeste da pozivaju građane da prijave slobodno sve izborne nepravilnosti koje vide putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili online obrasca neregularnosti.podlupom.org. Izborne nepravilnosti je svakako moguće prijaviti i anonimno.

Ono što naše slušalce sigurno najviše zanima jesu podaci o izlaznosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o izlaznosti do 11 sati. Do sada je svoje građansko pravo na nivou Bosne i Hercegovine iskoristilo 11,94% građana naše domovine, odnosno 413.000 glasača. Prema podacima CIK-a, pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo problema, najviše njih u Bijeljini, ali su oni u međuvremenu i riješeni. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je da verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi. Ono što moramo naglasiti da smo razgovarali i jutros i evo malo prije sa predsjednikom Gradske izborne komisije grada Bosanska Krupa, gospodinom Senadom

0: Bačevićem. Sva biračka mjesta, da podsjetimo, u Bosanskoj Krupi otvorena su najkasnije do 7:15, tako da je bilo nekih malih problema pri otvaranju pojedinih biračkih mjesta, ali su ona pravovremeno riješena. I evo, preporučila bih sada da čujemo izjavu gospodina Harčevića koliko je stanovnika Bosanske Krupe izašlo na izbore do 12 sati.
1: Gospodin Senad Harčević, predsjednik Gradske izborne komisije Bosanska Krupa, 12 je sati, podaci od Centralne izborne komisije o izlaznosti su već stigli. Možete li nam reći kolika je izlaznost trenutno?
2: Pa prema informacijama sa terena, u 12 sati izlaznost je 8,59%.
1: Do sada da li ste imali kakvih prijava, problema na terenu?
2: Pa imali smo nekoliko sitnih prijava od strane predsjednika biračkih odbora, izlazili smo na teren i rješavali smo probleme razgovorom, sugestijama. Bila je dosta nejasnoća oko najčešće pomoć drugog lica, ali to je te stvari rješavamo u hodu.
1: Evo, kad smo već kod pomoći drugog lica, mi smo bili na terenu u općoj gimnaziji, bilo je problema malo sa osobama sa invaliditetom koje nisu mogle nas pratiti popeti. Kako ćemo taj problem, da li je riješen?
2: Pa za osobe koje imaju pravo na pomoć drugog lica, rješenje je da članovi biračkog odbora evidentiraju osobu, da osoba koja pomaže izvrši identifikaciju svoju i osobe kojoj pomaže, da bi se glasački listići iznijeli napolje i da bi osoba izvršila glasanje. Dalje, osoba koja je pomagala osobi nazad vraća glasačke listiće i skenira ih.
1: A ako nemaju pomoć drugog lica?
2: Ako nemaju pomoć drugog lica, mi u tom slučaju ne možemo birački odbor najvjerojatnije neće dopustiti da osoba glasa jer nema pomoć drugog lica, a u tom slučaju ne može se izvršiti identifikacija, samim tim ne može ni glasati.
1: A još nešto možda da želite poručiti?
2: Pa evo, još jednom samo da pozovemo građane da iskoriste ostatak dana da iziđu na izbore.
0: Evo, čuli ste, dragi naši slušaoci, 8,59% je izlaznost do 12 sati u Bosanskoj Krupi. Glede problema koji je gospodin Harčević spomenuo vezano za pomoć drugog lica, da, mi smo bili na terenu u općoj gimnaziji, bilo je problema što se tiče osoba sa invaliditetom, kako pristupiti glasanju, obzirom da danas imamo i skenere i biometrijsku identifikaciju glasača. To je moguće izvršiti isključivo ukoliko imate pomoć drugog lica. Stupili smo u kontakt sa osobom koja je bila u pitanju, izvršila je svoju građansku dužnost, bilo je omogućeno glasanje, naravno razumije cijeli proces, razumije situaciju, tako da evo, najbitnije u svemu tome da je imala mogućnost da glasamo, a oni koji još nisu, a znaju da neće moći pristupiti eventualno nekom glasanju, molim da obezbijete ovim putem pomoć drugog lica kako se ne bi našli u neugodnoj situaciji.

0: Već smo prethodno čuli kolegicu Azru da je bila na biračkom mjestu opće gimnazije Bosanska grupa, razgovarala je uspješno sa građanima, kažem uspješno jer nažalost naši sugrađani se ustručavaju, ne znamo zašto, jer svakako želimo da čujemo njihovo mišljenje, glas da prenesemo i naravno i da i zajedno s njima pozovemo one koji nisu do sada izišli na izbore ili i dalje imaju neke nedoumice, da nekako svi zajedno podupremo taj narod, ostale sugrađane da izađu na izbore i naravno da obave svoju građansku dužnost. A Azra, ako se slaže, a i Behim, kolega iz režije, da poslušamo šta građani kažu u gimnaziji.
1: Ne mogu reći da očekujem neku veliku promjenu, ali očekujem da su se mladi možda probudili i da će napraviti neki pomak naprijed.
2: Koliko je važno da glasači danas izađu na izbore?
1: Mislim da je to jako važno. Ukoliko nemate za koga glasati, izađite, ne dozvolite da niko manipuliše vašim glasačkim listićem.
3: Pa evo, kao prvo, ono što je naša obaveza kao građana jeste da izađemo na izbore, da damo svoj glas za one za koji smatramo da su najbolji izbor.

12:55 nakon izjava građana posvetit ćemo se još par minuta onim opštim informacijama koje nas jeli sve zanimaju, trebaju nam biti poznate vezano za opće izbore. Ono što svakako svi znamo, ali trebamo da ponovimo, jeste da izborna šutnja i dalje traje i traje sve do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno večeras do 19:00. Šta to znači? Znači, u tom periodu političkim subjektima je zabranjeno učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Ponavljam, danas su biračka mjesta otvorena do 19:00 samo uz pokazivanje jednog od važećih bosansko-hercegovačkih identifikacionih dokumenata, da li je to lična karta, vozačka dozvola ili ipak pasoš. Na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. A kada govorimo za cjelokupne opće izbore 2026. za cijelu BiH, izbori se provode za sljedeće nivoje vlasti. Prijedsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske te Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine sa stanjem na dan 20. august ove godine je bio 3.408.517. Još kratko informacija, izvan Bosne i Hercegovine registrirano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima njih 2.621. Ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5569 biračkih mjesta, neka biračka mjesta su i pridružena, a među njima ima i 5121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Što se tiče Bosanske Krupe, to su 34 biračka mjesta i jedan mobilni tim. Glasa se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa izbornom zakonom već donijela odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uvjeta za primjenu specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu za opće izbore 2026. kojom se utvrđuje da su stečeni potrebni tehnički uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. One su naravno u toku prihvaćene, koriste se kao što smo čuli u našem programu bez nekih većih problema. Što se tiče akreditiranih izbornih posmatrača, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine akreditirala je oko 2400 posmatrača, od čega njih oko 1560 udruženje građana, 750 međunarodnih izbornih posmatrača i 120 izbornih

jeli, svoje biračko pravo, ali više građansku dužnost. Evo, još jednom, izađite na izbore, do 19 sati su otvorena biračka mjesta i obavite tu svoju obavezu, ali i dužnost.

I evo, većina starije populacije jako dobro se sjeća ove pjesme. Sad rekoh to starije, ja sam u to izgleda populacije jer se sjećam kao dijete da je bila namijenjena pozivu ljudima da izađu na izbore, pa ćemo ponoviti još jednom, dragi naši slušalci, odazovite se na izbore, izađite, glasati, lijep je dan, ta vam prilika da iskoristite

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta.

0: 26.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: 13 sati 27 minuta, dragi naši slušaoci, održana je preskonferencija koalicije pod lupom koju smo čekali za izvještaj za ovo javljanje. Erna, šta kažu ispod lupom?
1: Pa koalicija pod lupom je, kao što si navela, objavila glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati na osnovu izvještaja svojih posmatrača raspoređenih širom zemlje. Jedan od najpozitivnijih nalaza jeste da se do 11 sati na skoro svim biračkim mjestima gdje su posmatrači koalicije pod lupom nije odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača, negdje 99,4% iz skenera glasačkih listića, 99,9%. Ipak na 9,8% biračkih mjesta bilo je određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada uređaja za identifikaciju, a na 16% biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada skenera. Na 0,5% biračkih mjesta zabilježeno je glasanje bez skeniranja otiska prsta na više od 10 slučajeva. Ono što također isto navode jeste da izborna nepravilnost koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus je porodično glasanje koje je zabilježeno na 37,9% biračkih mjesta u zemlji do 25 slučajeva, da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju 12%, te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna 24,1%. Ono što je pozitivno, što navode, jeste da je na 6,7 biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječio neregularno pružanje pomoći. Do 12 sati, kako navodi koalicija pod lupom, zabilježen je ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Prema učestalosti odnose se na zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa 17, zatim problemi sa novim tehnologijama 15, zatim problemi sa izbornim materijalom 11, potom narušavanje tajnosti glasanja 6, neisticanje liste članova biračkih odbora 5 i nepravilnosti pri procesu glasanja 5, te ostale različite vrste izbornih nepravilnosti 17.

0: anonimno. Naredna konferencija za medije o procesu glasanja, izlaznosti te izbornim nepravilnostima do 15 sati će se održati u 16 sati i 30 minuta i to se taman poklapa Azre sa našim javljanjem koje planiramo od 16 sati i 45 minuta sljedeće javljanje u sklopu izbornog programa Radio Bosanska Krupa, pa svakako budite s nama i da čujemo jeli, najnovije informacije kako iz koalicije pod lupom, a tada ćemo imati informacije iz gradske izborne komisije vezano za izlaznost do tog perioda u Bosanskoj Krupi, ali i naravno iz CIK-a za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
1: Da, evo u 16.45 kao što Erna reče, ponovo obavezno uvodite uz Radio Bosanska Krupa. Trenutno nismo bili u mogućnosti da skupimo podatke, odnosno da dođemo do gospodina koji predstavlja koaliciju pod lupom, da vidimo kakva je situacija konkretno na terenu u Bosanskoj Krupi. Predsjednik gradske izborne komisije nam je potvrdio da je za sada sve u redu, da nije bilo većih problema. Od naših slušalaca čuli smo nezvanično ili da je bio neki problem u Bosanskoj Otoci, ali ništa nerješivo, ništa što se nimi bi moglo riješiti, ali nadamo se do 16.45 da ćemo imati podatke od koalicije konkretno za Bosansku Krupu. Pozvala bih vas također da budete sa nama ponovno od 16.45 da vidimo šta se to dešava, kakva je izlaznost, možda nas to sve najviše i zanima. I svakako još jednom, dragi naši slušaoci, izađite na izbore, obavite svoju građansku dužnost i dajte svoj doprinos budućnosti Bosne i Hercegovine onako vi, kako vi smatrate da je najpotrebnije. Biračka mjesta su otvorena do 19 sati.

0: Hercegovine, člana 7 pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude

0: izdvajamo.
1: Veliki izbor klima uređaja.
0: Toplotne pumpe.
1: Kotlovi i kamini na pelet.
0: Keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

bez sigurnosnih problema na biralištima u Unsko-sanskom kantonu. Splitska policija pronašla velike količine tvari za izradu droge i eksploziva. Merc stigao u Kijev. Dobar vam dan. Do 14 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa iskoristile su 702.234 osobe, odnosno 20,6% od ukupnog broja registrovanih birača. Na općim izborima prije 4

4 godine do 15 sati izlaznost birača iznosila je 35%. Na biralištima koja nisu otvorena na vrijeme u 7 sati, glasanje će biti produženo za ono vrijeme koliko je proteklo od 7 sati do otvaranja biračkog mjesta. Biračka mjesta su otvorena do 19 sati.

a u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvi rezultati očekuju se oko 20 sati. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavilo je podatke o izlaznosti do 11 sati, a do sada je svoje građansko pravo iskoristilo 11,94% građana Bosne i Hercegovine, odnosno 413.000 glasača. A kakva je situacija na biračkim mjestima i kakva je izlaznost birača, saznaćemo i od naših koleginica Erne i Azre, koje su trenutno na terenu ispred Radija Bosanska Krupa, i one nam danas donose najnovije informacije i atmosferu sa biračkih mjesta. Koalicija pod lupom objavila je da je na 9,8% biračkih mjesta bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada uređaja za identifikaciju, a na 16% biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada skenera, navode iz koalicije pod lupom. Na 0,5% biračkih mjesta zabilježeno je glasanje bez skeniranja otiska prsta na više od 10 slučajeva. Također izborna nepravilnost koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus jeste porodično glasanje koje je zabilježeno na 37,9% biračkih mjesta u zemlji do 25 slučajeva, da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju 12%, te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna 24,1%. Pozitivno je što je na 6,7% biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječio neregularno pružanje pomoći. Splitska policija uhapsila je 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela velike količine hemijskih tvari koje se mogu upotrebljavati za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari, te ga je nakon kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzorniku. Kod osumnjičenog je pronađeno 205 kg prekursora koji se može koristiti za proizvodnju amfetamina i metamfetamina, te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin, prenosi HINA. Također policija sumnja da je 36-godišnjak u Splitu u kući u prostorijama tvrtke i brodskom kontejneru neovlašteno nabavio i posjedovao prekursor BMK, odnosno 1-fenil-2-propanon, radi proizvodnje amfetamina i metamfetamina, te njihove daljne preprodaje. Riječ je o prekursoru koji se nalazi na popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga, te tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droga, a njegova je isključiva namjena proizvodnja amfetamina i metamfetamina. Uz prekursor pronađeno je i 960 kg bijele praškaste tvari koja služi kao punilo za amfetamin. Zbog sumnje da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, 36-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzoru. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nedjelju u Kijev u pratnji čelnika njemačkih odbrambenih kompanija kako bi izrazio podršku predsjedniku Volodimiru Zelenskom nakon eskalacije ruskih napada na ukrajinske gradove. Merz će objaviti paket mjera koji uključuje dodjelu 1 milijardu eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora, izjavili su zvaničnici njemačke vlade, prenosi Reuters. Očekuje se da će se tokom posjete također finalizirati dogovor o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica. Njemačkog kancelara prate ministrica privrede i privredna delegacija. Također se očekuje da će Merz pozvati ukrajinsku vladu na napredak u reformama koje traže partneri iz Europske unije, uključujući borbu protiv korupcije. Ključni fokus bit će na brzoj proizvodnji bespilotnih letjelica namijenjenih presretanju mlaznih letjelica, što je uspješno testirala kompanija Quantum, njemački proizvođač odbrambene tehnologije. Dogovor također uključuje zajednički razvoj i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, odnosno 600 milja, kojim Ukrajina može izvoditi napade duboko na ruskoj teritoriji.
Turska nastavlja ostvarivati uspjehe u odbrambenoj industriji i proizvodi potpunu revoluciju. U tom sektoru izjavio je u subotu turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, obraćajući se na manifestaciji Teknofest Jugoistok u jugoistočnoj turskoj provinciji.

0: Finci, Erdoğan je istakao napredak Turske u odbrambenoj industriji i obećao nastavak rada na dosadašnjim postignućima zemlje, javlja Anadolija. Dodao je da Turska, kada se to od nje traži, pomaže i u zadovoljavanju odbrambenih potreba prijateljskih zemalja. Erdoğan je rekao da će Turska nastojati dodatno ojačati svoju poziciju u sektoru kroz nova rekordna dostignuća i napredne platforme. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija naše države nastavlja pripreme za utakmicu četvrtog kola Lige nacija sutra sa Poljskom. Hrvatska jučer doživjela najteži poraz u svojoj istoriji u Ligi nacija A. Jučer Sloga poraženo u Vitezu, Bratstvo izgubilo u Ključu, Željo slavio na Adama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija naše države nastavlja u Sarajevu pripreme za utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Sutra na Bilnom polju 12.45 igramo protiv Poljske. Na tabeli prva je reprezentacija Švedske sa 7, naša nogometna reprezentacija ima 5, Poljska 4, Rumunija bez bodova. Mi ćemo sutra igrati bez najveće legende, bez bosanskog dijamanta i kapitena Edina Džeke, a Poljska dolazi na Bilino polje bez svoje najveće zvijezde Roberta Lewandowskog. Utakmica Bosne i Hercegovina Poljska na programu sutra od 20.45 u Zmajevom gnjezdu na Bilinom polju. A u Ligi nacija A u utakmicama igranim jučer nestvarno zvuči rezultat na Rujevici u Rijeci: Hrvatska, Engleska 0:7. U istoj grupi Španija, Češka 3:1. Švajcarska je savladala Sloveniju u Ligi B sa 2:1, dok je Makedonija poražena kući od Škotske 0:2. Utakmice u Ligi nacija se nastavljaju i danas. Na programu su 4 utakmice od 20.45, igraju Grčka, Njemačka, Holandija, Srbija, Portugal, Norveška i Wales, Danska. Ove subote igrane su utakmice 7. kola druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, i 5. kolo prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe poraženi su u Ključu od istoimene ekipe sa 3:2. Golove za Bratstvo dali su Adnan Ljutić i Benjamin Kurić. Sloga je poražena u Vitezu od fudbalskog kluba Vitez sa 3:1. Jedni gol za Slogu dao je Arevalo Giraldo Camilo Anders. U petom kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Železničar iz Bosanske Krupe sa 4:1 pobjedio Akademiju nogometa Jedinstvo iz Bihaća. 3 gola za Želju dao i Brešimović Haris, dok je jednu mrežu gostiju pogodio Samir Gerzić.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove bilo je nešto magle. Vjetar je slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će povoljnije. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. Tokom dana uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, nije miris u sitne sate, nego je miris 4. oktobra, miris u 16 sati 52 minute, miris u 8 do 17, miris jednog lijepog jesenjeg dana, miris izbora u našoj državi, a mi mirišemo da će biti bolje, da će nam biti ljepše. Jutro su 7 sati, otvoreni su birališta u cijeloj Bosni i Hercegovini na desetim općim izborima. Glasali smo i još uvijek imamo mogućnost glasati do 19 sati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, predstavničkih doma, federalnog parlamenta i kantonalne skupštine. Mi smo od jutra sa vama, rekli smo da će i naš ovaj program biti posvećen ovim općim izborima, pa smo se tako i rasporedili, bilo nas je i na terenu, i ovi koji su u redakciji, i ovi koji su u drugim strukturama radija Bosanska krupa, evo bilo je i na terenima se, i dalje su sa vama naše novinarke Azra Čanović, Erna Sedić. Azra, Erna, dobar dan, kako ste?
1: dobro smo izgledali da ovo zatišće znači da smo umorne poprilično. A još je dug dan pred nama, pa evo, Erna, umirile se.
2: Pa jesmo, umirile se. Prije svega, dobar dan i našim slušalcima i naravno kolegama i kolegici u studiju, ali i reži. Umorne smo, ali evo, još neka 2 sata do zatvaranja biračkih mjesta, a onda ćemo Azra i ja lagano u gradsku izbornu komisiju
1: da
2: donesemo i ovaj preliminarne rezultate. Ali o tom potom.
0: Idu onda dakle produžec.
2: Jest.
1: Samo mi nismo Džeko.
0: Imamo li podatke kako je to izgledalo izlazlost na području recimo Federacije, BH, kantona, države, kako je to izgledalo ili na gradske izborne komisije, kako to izgleda, do koliko sati?
2: Što se tiče Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija je objavila, znači izvještaj o odzivu birača do 15 sati. U Bosni i Hercegovini izlaznost do 15 sati 26,88%, što znači da od 3.408.517 birača koji imaju pravo glasa, glasalo je 916.000. Kada govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine, izlaznost do 15 sati je 24,78%. Izvan Bosne i Hercegovine 1,11%.
1: Evo, ja bih samo rekao što se tiče gradske izborne komisije grada Bosanska krupa, odnosno grada Bosanska krupa, situacija nije puno drugačija u odnosu na Federaciju i na Bosnu i Hercegovinu. Možda negdje tamo do 15.30, pošto GIK dobio na osnovu skenera izlaznost 19,34%. Predsjednik gradske izborne komisije nije u tom trenutku bio u GIK-u, jer je morao otići do jednog od biračkih mjesta, ali to su evo zvanični podaci koje nam je on kasnije prenio. Iz tog razloga samo naglašavam zašto nemamo trenutno izjave. Poprilično malo. Evo, do sada su nekako bilo oko 30%. Kada zaključimo biračka mjesta, vidjet ćemo kako će to biti do kraja.
0: Da, izuzetno malo. No, evo, poziv svim onima koji su u ovim trenucima sa nama, naravno koji su na teritoriji grada Bosanska krupa, Bosne i Hercegovine, da iskoriste svoje pravo koje im je zagarantovano Ustavom, ali i svoju dužnost i obavezu i da odu do biračkih mjesta i da obave svoju građansku dužnost, pa da ne bude kasnije što je ovaj, što je onaj. Bili ste na terenima, prije svega kako to izgledalo, evo nove su tehnologije, pa smo imali ove operatere, je li bilo nekih zastoja, nedoumica, kako je to išlo, je li bilo zastoja ili je to išlo možda brže, neki ovako opšti utisak međunarodom da je to bilo i išlo i puno jednostavnije nego što se očekivao.
2: Pa jeste, mislim, od onih biračkih mjesta koje sam ja obišla u ranih jutarnjih sati, nisam primijetila, i tako su rekli i predsjednici biračkih odbora, neke nedoumice.

0: posljedice kod ljudi i jednostavno nesnalaženja kod novog načina glasanja, što više stvarno tada u tim trenucima i do tog trenutka kada sam bila prisutna, bilo je sve u redu i čak i što se tiče incidenata nije ih bilo do tada, ali to ćemo kasnije vidjeti. Izvještaj u 16 sati i 30 minuta je trebala biti i preskonferencija koalicije pod lupom u Sarajevu, a mi ćemo svakako dobiti saopštenje pa ćemo kasnije o tome.
1: Pa dobro, da, složila bi se s vjerom, ali ja sam malo prije išla glasati, ono čekala, nisam imala ni vremena. Još uvijek ima narod na biračkim mjestima. Mislim da je u pitanju populacija koja glasa, koliko će se otegnuti taj sami proces, naravno starim stanovništvu, na što je možda malo veći problem da se prilagode ovim novim okolnostima. Imaćemo priliku kasnije da čujemo i naše sugrađane šta misle o ovom cijelom novom procesu. Mišljenja su različite, nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, nekome uliva veće povjerenje, nekome pak manje povjerenje. Tako da, prema informacijama koje za sad s kojima raspolažemo, nije bilo u Bosanskoj Krupi nekih pretjeranih incidenata. Naravno, uvijek pokoji nešto iskrsne, ali ništa od značaja.
2: Mada uvijek ima dio onih koji imaju otpor prema novom, a ovo je zaista novo i transparentnije i brže će se znati, nego, Erna, reci nam, nije li nastalo flomastera?
0: Nije, divno čudo, jutro sjeste, ali brzo se to srijedili, brzo se je vratio flomaster, ovo za sada, to jest poslije toga, do ovog trenutka, što se tiče toga, bilo je okej. Okay.
2: Dakle, Erna i Adria su bile na terenu pa se vratile, ali imamo mi ovi još naši članova koji su još uvijek na terenu, rade vredno, i naša Sija i naša Erna, i oni očekuju ove neke izvještaje. Kako to izgledalo direktno na terenu, Adria?
1: Za Siju moram reći da nije danas angažirana nekako, bar za radio bar za radio nije angažirana danas jer je imala druge obaveze vezane za opće izbore. Ena je bila naša na terenu, uzmala je izjave, moram reći da Ena to kao i svaki put uradi izuzetno dobro. Razgovarala je sa predsjednicima biračkih odbora, pa mislim da je u Mišovcoj školi ili u Žutoj, pa bih evo preporučila da Hari pusti, ako se slažete.
3: Ja sam Nezira Muzafirović, predsjednik sam biračkog odbora 004A024. Izlaznost birača na ovom biračkom mjestu je do ovog vremena bilo 89 birača, od ukupno registrovanih 789. U dosadašnjem, znači, biračko mjesto je otvoreno na vrijeme, u dosadašnjem toku glasanja nije bilo problema.
4: Red, hvala vam.
5: Dobar dan, ja sam Armin Lipović, predsjednik biračkog odbora, biračko mjesto Prvomajski put. Biračko mjesto nalazi u područnoj školi Pilana. Što se tiče glasanja, sad za sad se odvija bez ikakvih problema. Do sad, evo koliko je sad, možda 12 sati, izašlo je 58 glasača. Od toga smo imali jedno samo što se tiče pomoć drugog lica, jedna osoba sa invaliditetom, gdje smo morali koristiti taj, da tako kažem, mehanizam glasanja.
2: Evo, čuli smo ljude iz biračkih odbora, odnosno tamo koji su zaduženi za regularnost glasanja. Kako je to izgledalo sa ljudima, sa stanovništvom? Već smo malo pričali, pričali smo da većina su to pozitivne reakcije, da se snalazili, da su tamo ljudi koji to znaju objašnjavali. Imamo li po tom pitanju nekih sa terena tonova, zapisa, kako to izgleda?
1: Ja bih samo napomenula, čula sam da je gospodin govorio o glasanje invalida, da su morali prilagoditi glasanje. Drago mi je da to čujemo, jer bilo je malo problema o tome kako će ljudi koji ne mogu na drugi sprat, ukoliko je njihovo biračko mjesto. Drago mi je da je to riješeno. Razgovarali smo s tome danas sa predsjednikom gradske izborne komisije. Građane, evo, napomenuli smo da različite su mišljenja. Kolegica Ana možda se više bazirala i trebalo da koliko su uspjeli prilagoditi se i prihvatiti

0: 17%, što je reklo Bihać, 17%, uz to što smo male sredine, moramo reći male sredine, velike su izlaznosti, evo recimo u Mostaru, u jednoj njihovoj općini 66%, u Sarajevu recimo, u koje je daleko najmnogoljudniji grad u Bosni i Hercegovini, je debelo izlaznost veća nego kod nas. Pogotovo kad se uzme koji to broj glasača, recimo u Novom gradu, u Sarajevu je glasalo 29.677 birača. To je kod njih 25%, ali kad se uzme masa koja je, znači, glasala je, pa onda Novo Sarajevo 16.212, pa Stari grad 13.500, pa tako da to ispadne već nekih 70-80 hiljada u četiri ove glavne gradske općine u Sarajevo, kod nas je 19, u Bihaću 17, u velikim centrima to izgleda malo bolje, odnosno oni će naravno zahvaljujući broju glasova i kreirati sve ono što će se kasnije dešavati i parlament i federacije i države i tako dalje. Šta je ono što slijedi pred nama? Sljedeća, kad je u 19. zatvora, kad je sljedeća ova preskonferencija, kad bi mogli znati izlaznost, prve preliminarne rezultate?
1: Pa kada govorimo o preliminarnim rezultatima, kao što nam je rečeno još jutros, oko 20 sati se očekuju preliminarni rezultati, pa mi ćemo biti već i ranije u gradskoj izbornoj komisiji, pa ćemo
2: da vidimo vidjeti. Da vidimo i tu konačnu izlaznost, čekat ćemo još uvijek, čekamo da nam se dostavi izvještaj, odnosno sadržaj preskonferencije, koalicije pod lupom. Malo evo, simptomatično to je, Mirjo, što govoriš, razlike u izlaznosti, taj Novo Sarajevo, to je više nego što Bosanska Krupa ima birača sve ukupno, tako da u nas bi moralo biti 100%. Simptomatično je možda za nekog sociološkog istraživanja zašto građani ovdje na prostoru Unsko-sanskog kantona, odnosno šta žele da poruče svojim izlaskom na glasanje.
0: Onda ćemo reći, ne bori se ništa za krajinu, ne ide ništa za krajinu, ne ide kad nemamo maltene svojih ljudi, a ne ima i zato što ne koristimo svoje demokratsko pravo, svoju obavezu, svoju dužnost da izađemo na izbore. A vi to iskoristite, imate još skoro 2 sata da izađete i da date svoj glas onima za koje smatrate da će ovu državu povesti u boljem smjeru, koji će po vašem mišljenju obezbijeti bolje zdravstvo, bolje školstvo, bolje i veće, bolju sigurnost, veće plate, veće penzije, više radnih mjesta. I sad idemo malo još savirati rezultate, otići još malo na teren, pa se čujemo evo tamo opet u programu radija Bosanska Krupa. Imamo li još nešto možda?
1: Pa samo prije toga, evo, stiglo je saopštenje za javnost od koalicije pod lupom vezano za izvještaj do 15 sati. Ono što kaže u naslovu nove tehnologije u primjeni, 98 težih kršenja izbornih pravila, izlaznost 29,7%. Hoćeš ti, Azra, ukratko?
2: Evo, koalicija je na konferenciji za medije predstavila glavne nalaze, kao što kolegica reče, do 15 sati. Kada je riječ o primjeni novih izbornih tehnologija, zabilježeno je da su uređaji za identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i skeneri korišteni na gotovo svim biračkim mjestima koja pratimo, odustajanje njihove upotrebe zabilježeno je samo na nekoliko biračkih mjesta, dakle na nivou Bosne i Hercegovine, što je, kako kažu, važan i ohrabrujući nalaz za izborni proces u Bosni i Hercegovini. Uvođenje novih tehnologija predstavlja zapravo jedno od najvećih promjena u načinu provođenja izbora, pa je njihova stvarna primjena na terenu od posebnog značaja. Međutim, ističu iz koalicije pod lupom, to ne znači da primjena novih tehnologija prolazi bez problema. Na 11,8 biračkih mjesta zabilježeni su tehnički problemi i prekidi u radu uređaja za identifikaciju, dok su na 17,9 biračkih mjesta zabilježeni tehnički problemi i prekidi u radu skenera glasačkih listića. Ono što je iz perspektive koalicije pod lupom posebno važno jeste da tehnički problemi prema dosadašnjim nalazima nisu doveli do masovnog odustajanja od korištenja opreme, što je znači za prvi ciklus primjene novih tehnologija. Što se tiče izbornih nepravilnosti koje se tradicionalno ponavljaju, to su porodično glasanje, to Erna već govorila u izvještaju od 12.30, čak 40,5% biračkih mjesta u zemlji je prijavljeno to porodično glasanje, odnosno da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju,

0: neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna. I upravo ovdje možemo vidjeti jedno od konkretnih veza između novih tehnologija i zaštite biračkog prava i kada su u pitanju čak i te tradicionalne izborne nepravilnosti, koje mnogi od nas uopće ne tumače kao nepravilnosti, ali naime na 9,7 biračkih mjesta uređaja za identifikaciju spriječio je nepravilno pružanje pomoći biračima. Pa eto, već danas vidimo situacije u kojima nove tehnologije spriječavaju nepravilnost koje su već godinama prisutne.
1: I ja bi još dodala da ono što su navili u ovom saopštenju jeste da na nekim biračkim mjestima se ne primjenjuje propisana procedura pomoći pri glasanju i pružaoci pomoći ne daju otisak prsta. Kao što sam i rekla već u uvodu, do 15 sati je zabilježeno ukupno 98 težih oblika kršenja izbornih pravila. Prema učestalosti odnosi se na zabranu ili umetanje posmatranja izbornog procesa njih 18, zatim probleme sa novim tehnologijama, probleme sa izbornim materijalom, kršenje izborne šutnje 10 slučajeva, nepravilnosti pri procesu glasanja, također narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora te ostale različite vrste izbornih nepravilnosti. Kao što smo već i rekli i u prijetunim javljanjima, koalicija pod lupom svakako i dalje poziva građane da prijave sve izborne nepravilnosti koje vide putem besplatnog telefona 080 05 0505 ili online obrasca neregularnosti.podlupom.org. I ono što također moramo napomenuti jeste da izborne nepravilnosti je moguće prijaviti i anonimno. Dakle, ovo je bio izvještaj sa konferencije za medije Koalicije pod lupom sa rezultatima do 15 sati, mislim, ne rezultatima, već sa informacijama i izvještajem, pardon, do 15 sati. Konferencija je održana u 16 sati i 30 minuta, a sljedeća svakako se očekuje u 21 sat i 45 minuta. To će biti svakako i osvrt na izborni dan.
2: Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, 17.15, trenutna temperatura u gradu je 22 stepena Celzijusa, još uvijek ima sunca, lijep dan. Stavite sunčane naočale i poneste ovi svoje naočale za čitanje i izađite na izbore, glasajte, ispunite svoje građansko pravo, ali dužnost i obavezu. Sutra ovo doba očekujemo Bosnu i Hercegovinu i Poljsku. Bilo je i tu pitanje izbora na kraju, kad su se svi izmijenjali, došao je Barba, došli su tri muškitira i napravili rezultat, digli ovu našu nogometnu reprezentaciju, digli cijelu zemlju na noge, a mi se nadamo da će i ove izbori dići zemlju na noge, a vi budite dio toga, izađite na izbore i birajte, izaberite za one koji mislili da će povesti ovu zemlju baš kao Barbara iz Spaha i Džeko. Mi se malo odmorimo pa se čujemo tamo opet kasnije. Hajmo Bosnu, hajmo Hercegovinu.

Poštovani slušatelji, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Prema izvještaju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do 15 sati na redovnim biračkim mjestima glasalo je 916.269 birača ili 26,88% uz napomenu da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta, odziv birača do 15 sati. Kada je u pitanju izlaznost birača u gradu Bosanska Krupa, više informacija očekuje vas u prilogu koleginica Erneji Azre. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da od općih izbora očekuje da birači podrže provjerene političke opcije koje, kako je naveo, mogu odgovoriti na izazove s kojima se zemlja suočava. Nakon što je ostvario biračko pravo, Izetbegović je kazao da se osjeća dobro, te je izrazio uvjerenje da će građani prilikom glasanja voditi računa o stabilnosti i sigurnosti države. Govoreći o očekivanjima od izbora, poručio je da građani trebaju birati one za koje smatraju da mogu voditi zemlju u zahtjevnim okolnostima. Današnje izbore na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine prati i 15 timova ambasade Sjedinjenih Američkih Država, objavila je Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Kako su objavili Centralne izborne komisije, a što smo mi već i pomenuli, u Bosni i Hercegovini do 15 sati na redovnim biračkim mjestima glasalo je 26,88% birača. Republičko izborno povjerenstvo do sad je proglasilo 17 izbornih lista za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra. Rok za predaju liste ističe u nedjelju u ponoć, a zbirnu listu koja će biti na glasačkom listiću treba objaviti najkasnije do 9. oktobra, dok izbornu kampanju prate brojne napetosti. Od proglašenih 17 izbornih lista jedna je umeđu vremenu povučena, a za zastupničke mandate u utrci je 7 lista nacionalnih manjina, prenosi HINA. Čelnici povučene liste triju stranaka i pokreta poručili su svojima pristašama da na izborima podrže studentsku listu, za koju se prema istraživanju javnog mišljenja vjeruje da najozbiljnije ugrožava vladajuću Srpsku naprednu stranku i nositelja njezine liste, donedavnog srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Izbori su potpisani nakon što je Aleksandar Vučić podnio ostavku na dužnost šefa države, skrativši tako svoj drugi mandat za više od 7 mjeseci kako bi predvodio SNS na izborima. Vučić, kojeg Ustav ograničava da se kandidira za treći predsjednički mandat, nakon ostavke izjavio je da ako SNS osvoji većinu mandata, očekuje mandat premijera, što bi naprednjacima omogućilo da zadrže i učvrste vlast i nakon 14 godina, od pobjede na izborima 2012. godine. Studentsku listu kandidirao je Studentski pokret, predvodeći skoro dvogodišnje protuvladine prosvjede, potaknute pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nedjelju u Kijev u pratnji čelnika njemačkih odbrambenih kompanija kako bi izrazio podršku predsjedniku Volodimiru Zelenskom nakon eskalacije ruskih napada na ukrajinske gradove. Merz će objaviti paket mjera koji uključuje dodjelu 1 milijardu eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog

0: duboko na ruskoj teritoriji. Turska nastavlja ostvarivati uspjehe u odbrambenoj industriji i proizvodi potpunu revoluciju. U tom sektoru izjavio je u subotu turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, obraćajući se na manifestaciji Teknofest Jugoistok u jugoistočnoj turskoj provinciji. Erdoğan je istakao napredak Turske u odbrambenoj industriji i obećao nastavak rada na dosadašnjim postignućima zemlje, javlja Anadolija. Dodao je da Turska, kada se to od nje traži, pomaže i u zadovoljavanju odbrambenih potreba prijateljskih zemalja. Erdoğan je rekao da će Turska nastojati dodatno ojačati svoju poziciju u sektoru kroz nova rekordna dostignuća i napredne platforme. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija naše države nastavlja pripreme za utakmicu četvrtog kola Lige nacija sutra sa Poljskom. Hrvatska jučer doživjela najteži poraz u svojoj istoriji u Ligi nacija A. Jučer Sloga poražena u Vitezu, Bratstvo izgubilo ključu, Željo slavio na Adama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija naše države nastavlja u Sarajevu pripreme za utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Sutra na Bilnom polju 12:45 igramo protiv Poljske. Na tabeli prva je reprezentacija Švedske sa 7, naša nogometna reprezentacija ima 5, Poljska 4, Rumunija bez bodova. Mi ćemo sutra igrati bez najveće legende, bez bosanskog dijamanta i kapitena Edina Džeke, a Poljska dolazi na Bilino polje bez svoje najveće zvijezde Roberta Lewandowskoga. Utakmica Bosna i Hercegovina Poljska na programu sutra od 20:45 u Zmajevom gnjezdu na Bilinom polju. A u ligi nacija A u utakmicama igranim jučer nestvarno zvuči rezultat na Rujevici u Rijeci: Hrvatska, Engleska 0:7. U istoj grupi Španija, Češka 3:1. Švajcarska je savladala Sloveniju u Ligi B sa 2:1, dok je Makedonija poražena kući od Škotske 0:2. Utakmice u Ligi nacija se nastavljaju i danas. Na programu su 4 utakmice, od 20:45 igraju Grčka, Njemačka, Holandija, Srbija, Portugal, Norveška i Wales, Danska. Ove subote igrane su utakmice 7. kola druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, i 5. kolo prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe poraženi su u ključu od istoimene ekipe sa 3:2. Golove za Bratstvo dali su Adnan Ljutić i Benjamin Kurić. Sloga je poražena u Vitezu od fudbalskog kluba Viteza 3:1. Jedni gol za Slogu dao je Arevalo Giraldo Camilo Anders. U 5. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Železničar iz Bosanske Krupe sa 4:1 pobjedio Akademiju nogometa Jedinstvo iz Bihaća. 3 gola za Želju dao i Brešimović Haris, dok je jednom mrežu gostiju pogodio Samir Gerzić.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar je slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 20 do 26, na jugu

do 29 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijet će dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, kada se na prve rezultate čekalo dugo, pa i do jutra, pa i par dana, ove godine se zbog novih tehnologija očekuje brži proces obrade podataka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je objavu prvih preliminarnih rezultata u 20 sati, dok će konačno utvrđivanje izbornih rezultata uslijediti nakon obrade svih glasova. Dakle, već tamo za nekih 40 minuta imat ćemo prve preliminarne rezultate.

Izlaznost birača do 19 sati, dakle do skoro zatvaranja svih biračkih mjesta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila izlaznost birača na općim izborima u našoj zemlji do 19 sati. Prema najnovijim informacijama, do 19 sati glasalo je 1,3 miliona birača ili 38,5% od upisanih u birački spisak. Većina birališta za opće izbore u našoj zemlji je zatvorena u 19 sati. Određeni broj birališta će ostati otvoren i poslije 19 sati, tako da će građani tim mjestima i dalje moći glasati. Razlog za to su nepredviđene okolnosti koje su se desile tokom dana. Biračka mjesta su inače otvorena jutro, su 7 sati i zatvaranje je planirano do 19 sati. Dakle,

0: 5 je do 8, 19 sati, 55 minuta. Pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 4. oktobar 2026. Danas je dan općih izbora, glasa se za 4 nivoa vlasti. Zatvorene su većina biračkih mjesta, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Bosanskoj Krupi. Mi smo već rekli da su novinari Radija Bosanska Krupa na terenu, a ovim trenucima mislim da nam se javlja naša Azra Ičanović. Azra, dobro ti večer, kako si?
1: Dobro večer, evo trenutno i kolegica Erna i ja smo u GIK-u zajedno sa predsjednikom Gradske izborne komisije Bosanska Krupa, gospodinom Senadom Harčevićem. Preliminarnih rezultata, Emir, kao što si rekao, još uvijek nema. Dobivamo informacije, naravno, od političkih subjekata koje oni skupljaju, ali za sada ćemo ipak čekati potvrdu CIK-a.
0: Imate li možda informacije kako je protekao dan u Bosanskoj Krupi, kolika je izlaznost, je li bilo nekih problema, su li sva biračka mjesta zatvorena?
1: Svakako, u to ćemo propustiti riječ gospodinu Harčeviću. Gospodine Harčević, evo čuli ste pitanje našeg kolege Emira.
2: Dobroveče. Pa prvo informacijama sa terena, dan je protekao mirno, uz nekoliko sitnih intervencija na biračkim odborima. Nije bilo veći problema, nije bilo potreba za intervencijom policije i tako dalje. Tako da može se reći da je dan protekao relativno mirno, i u skladu sa zakonskim propisima. Na birališta je izišlo, znači, ukupno 7378 glasača, što je 28,7% izlaznost.
1: Gospodine Hrvatski, da li taj broj možda nešto manji u odnosu na prethodne izborne cikluse?
2: Jeste, taj broj. Ja u ovom momentu nemam tačnu izlaznost sa prošlih općih izbora, ali znam sigurno da je dosta manja. To ćemo uporediti u narednom periodu, ali izlaznost je puno manja nego prošli opće izbore, kao i prošle lokalne izbore.
0: Evo, gospodine Harčeviću, pitanje za vas, ove nove tehnologije, naravno da su donijele puno toga novog. Nas interesuje, nije li bilo velikih problema, jesu li operateri imali puno posla ili je jednostavno sve proteklo onako kako ste zamislili?
2: Pa ne može se reći da je baš proteklo sve kako smo zamislili. Bilo je dosta problema sa opremom, ne samo sa operaterima i sa rukovanjem, nego stvarno sa tehničkim kvarovima, čestim tehničkim kvarovima na opremi, što je zahtijevalo naravno i intervencije operatera, tehničara i tako dalje, što je također uzrokovalo i neke kraće prekide na samim biralištima, tako da je bilo, može se reći da je bilo problema i da nismo zadovoljni relativno sa radom opreme.
1: Ja vas samo pitanje, Emire, sva biračka mjesta, gospodine, nisu zatvorene u 7 sati?
2: Nisu. Biračka mjesta koja su imali prekid, oni su u obavezi da nadoknade rad, predviđeni rad od 12 sati, tako da imamo mjesta koja još nisu zatvorena, koja nadoknađuju to vrijeme koje je izgubljeno zbog tih intervencija.
1: Centralna izborna komisija je rekla da će rezultati biti do 8, od toga ne vjerujemo da će se išta desiti.
2: Pa mislim da se to ne može desiti.
0: Evo, u iščekivanju tih rezultata što svako očekuje, i mi vama nećemo dalje dosađivati, smetati, odnosno svi očekujemo neizvjesnosti da saznamo te prve preliminarne rezultate, pa evo i vama želimo ove ugodne trenutke provjeriti ih u iščekivanju, pa se čujemo čim budete imali informaciju više o zvaničnim, odnosno prvim preliminarnim rezultatima općih izbora u našoj zemlji.
1: Hvala.
0: Evo, bili su to naša Azra Ičanović i

0: u studiju radija Bosanska Krupa su sa nama i naše novinarke Azri Čanović, Erna Sjedić, vratili sa terena. Imamo i neke informacije trenutne iz GIK-a, iz Centralne izborne komisije. Iz GIK-a smo već saopštili, koliko sam ja razumio gospodina Hačevića, 28,7%, 7378 naših sugrađana je obavio svoju građansku dužnost, koristio svoje pravo. Imamo još koju informaciju koju smo u međuvremenu propustili što se tiče gradske izborne komisije i imamo li ove prve preliminarne rezultate iz Centralne izborne komisije, kako to ide?
1: Pa, evo, ja prvo da kažem dobroveče svim slušalcima Radija Bosanska Krupa koji nas slušate. Da, bili smo u GIK-u, u tom trenutku nije bilo informacija, u međuvremenu naravno dolaze podaci od izbornih štabova političkih subjekata koji su mnogi mediji jeli prenijeli kao osnovane i validne. U međuvremenu CIK je izašao i sa pres konferencijom koju, ne znam da li su naši slušalci imali priliku da čuju, na kojima je i objavio preliminarne rezultate. Ono što svakako moramo naglasiti, kako u Bosanskoj Krupi, tako i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, neka biračka mjesta još uvijek nisu zatvorene, tako da ovo svakako ne možemo smatrati konačnim izborima, konačnim rezultatima čak ni tog dijela glasanja koje potvrđuje skener. Znači, tek naknadno ćemo to najvjerovatnije i za tek 11 sati moći govoriti o tim opet preliminarnim rezultatima. Što se tiče izvještaja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na svim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini verificirano je ukupno 1.414.007 birača, odnosno 41,8% koji su izašli na izbore. Izlaznost je ove godine za gotovo 10% manja nego 2022. godine, dakle također općim izborima. Ista situacija manje više i u Bosanskoj Krupi na Unsko-sanskom kantonu. Ukupan broj registriranih birača prema objavljenim podacima iznosi 3.408.517, dok je kroz verifikaciju birača ukupni odaziv iznosio svega 41,48%. Što se tiče u izbora 2022. godine, ukupna izlaznost birača iznosila je 51,45%. Na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu verificiran je 1299 birača od ukupno 5476 registriranih, odnosno 23,72%, a za biračka mjesta za lično glasanje naveden je odziv od 0%.
0: Da li imamo neke informacije, evo, recimo konkretno, ajmo reći da predsjedništvo ovdje iz Centralne izborne komisije su objavili neke podatke, prenijeli su neki mediji, nekih oko 80% je prebranih glasova, da li imamo?
2: Tako je, Emire, prije svega dobroveče našim slušalcima koji nas trenutno slušaju. Što se tiče utrke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, prema najnovijim informacijama iz Centralne izborne komisije, u prijetudnim minutama, odnosno proteklim minutama, smo čak mogli i čuti preskonferenciju. Na osnovu tih rezultata za prijesništvo Bosne i Hercegovine iz reda bošničkog naroda ubjedljivo vodi Denis Bećirović sa 164.369 glasova. Na drugom mjestu je Bakir Izetbegović, 148.036. Zatim Samir Efendić 110.530, te Fahrudin Radončić 9.320.
1: Evo, što se tiče člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, prema trenutnim podacima 92.854 glasa dobila je Darijana Filipović, slijedi Slaven Kovačević sa 55.475 glasova, te Zdenko Lučić sa 44.345 glasova. U borbi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović ubjedljivo, mislim, konačno vodi sa 213.800.

0: 12 glasova, Marinko Božović sa 102.877, te Nebojša Vukanović sa 67.707. Opet ćemo napomenuti da su ovo preliminarni rezultati, koliko će se te brojke mijenjati nakon što se zbroje i biračka mjesta koja trenutno nisu nisu zatvorena i na kraju nakon ponovnog brojanja glasova, to ćemo još vidjeti, još pričekati.
1: Onako na prvu, ako je riječ o 80% prebrojanih, moglo bi se reći da su Darijana Filipović, koja ima 30.000 glasova, pa i skoro i 40.000 glasova u odnosu na Slavena Kovačevića, da ona, ajmo reći, novi član predsjedništva, isto tako i za Željku Cijanović, koja vodi sa više od 100.000, dok je utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda dosta neizvjesnija, 164.000 Denis Bečirović, 148.000 Bahir Izetbegović, što ćemo reći za ovih 20%, zavisi s kojih sredina je došlo, se može desiti da bude promjena, ali možemo sad već konstatovati da su Darijana Filipović i Željka Cvjanović članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Tako je, ali evo još jednom ću svakako naglasiti ovo što je kolegica Azra rekla u prijetunim minutama, da neka biračka mjesta čak i u Bosanskoj Krupi još uvijek nisu bila zatvorena u 19 sati, pa čak i u 19 sati i negdje 45 minuta kada smo mi i bile u Gradskoj izbornoj komisiji, kada je kolega Emiri kontaktirao nas uživo, a ono što smo također mogli zabilježiti iz drugih medija jeste da čak iz Centralne izborne komisije su naveli da, na primjer, u Bijeljini i u još nekim gradovima do 22 sata će biračka mjesta biti.
0: Da, i u Bosanskoj Krupi je bilo biračkih mjesta koje nisu radili po sat, čak i dva sata, mislim.
2: Tako da, to je razlog, da, svakako.
0: Vidjet ćemo kako će se to odvijeti. Naravno, politički subjekti svi iznose svoje stavove. Ne bih se ja doticala baš previše toga. Čekat ćemo ipak zvanične podatke da izađu, kao što se uvijek trudimo da idemo sa tim zvaničnim podacima za, to jest u ovom slučaju, od Centralne izborne komisije.
1: Ono što je sigurno, dakle, manji izlaz birača, 41.48%, 1.414.000 i 7 birača. A mi ćemo svakako još to popratiti ovo do kraja dana, onda više ćemo naravno sutra u jutarnjem programu i našim informativnim emisijama dati sve one podatke koje CIK zvanično objavi od kantonalnih skupština, federalnog parlamenta, državnog parlamenta i konačne rezultate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
0: Evo, tu bih samo napomenula da su, ne znam koliko su naši građani imali povjerenja u ovu novu tehnologiju, ali sigurno je odradila svoj posao. Naprimjer, što se tiče biračkih spiskova, skeneri su prepoznali da pojedini spiskovi nisu u redu, da su spiskovi veći nego što oni doista jesu, tako da nova tehnologija odradila svoj dio posla. Naravno, tehnologija kao tehnologija podliježe i tim mogućim kvarovima, što je slučaj, ispravilo se sve, produženo je vrijeme za glasanje, mada nažalost, obzirom da vidimo koliko su ljudi nezainteresirani za glasanje, pitanje koliko će to dodatno utjecati na te glasove. Ostaje nam jedino da vidimo do sutra.
1: Sutra ćemo svi na noge, sutra igra Bosna i Hercegovina, Poljska, a sutra ćemo vjerojatno moći imati i reakcije iz izbornih štabova, jezda nisu lokalni izbori, ali eto, sigurno su ljudi koji su kandidovani za više nivoje vlasti, imat će svoje mišljenje kako su prošli, jesu dobro, jesu možda podbacili, šta treba uraditi, ili će svi biti pod navodnicima zadovoljni. Uglavnom, više ćemo informacije sigurno imati sutra iz izbornih štabova stranaka koje su sa teritorije grada Bosanska Krupa.
0: Pa mogu samo reći da mi smo već bili u izbornim štabovima, neko od svih, nažalost, zbog toga što smo čekali te rezultate preliminarne, nismo uspjeli ih pustiti u program. Većinom su poprilično optimistični bili u tom trenutku kada smo bili kod njih. Evo, kažem, opet moramo čekati konačne rezultate, da ne bude da smo prenaglili. Ovim putem ja se samo malo vratila na naš izborni program koji evo završava večeras zvanično sa nama troma ovom emisijom, da se zahvalimo svim političkim subjektima koji su sudjelovali u izbornom programu Radija Bosanska Krupa na dobroj saradnji sa većinom njih, moramo reći. Nadamo se da će sljedeći

0: lokalni izbori biti još bolji. Nadamo se da su slušalci svjesni ovog prostora kojeg mi upućujemo političkim subjektima, da smo pod brojem zakonski obavezni da ustupimo taj prostor političkim subjektima, svim koji su prijavljeni za ovu izbornu jedinicu, i da smo se uvijek trudili da to uradimo na što korektniji način, ne samo prema političkim subjektima, već prema građanima za koje se u koncu taj izborni program i organizira.
1: Također, izvijeni Emire, ja bih se zahvalila u ovim trenucima svim političkim subjektima koji su iskoristili svoj prostor i sva svoja prava učešća u našem izbornom programu. Bila je to na koncu dobra saradnja i nadam se i ja da će idući izbori biti još bolji i sa boljom saradnjom i sa većom izlaznošću.
2: I naravno da će svi imati više odgovornosti da dođu i da predstave sebe, svoje programe i svoje vizije za budućnost, jer smo se docili da se neki nisu pojavljivali u program. Ono što je bilo do nas, to je odrađeno i bit će odrađeno, evo, bit ćemo mi tu još pratiti to, naravno više reakcija, više komentara i naravno više zvaničnih rezultata sutra u našem programu i naravno reakcija iz, što ste rekli, političkih subjekata. Dan je bio dug, evo trajeće još vama želimo lijepu godinu noć, da se odmorite naravno sa ovim, ne prestaje rad, ne upravo ono što se kaže, iza kamera, iza mikrofona. Mi ćemo naravno naše slušalce obještavati redovno, a već sutra u jutarnjem programu ćemo objaviti ono što Centralna izborna komisija bude objavljivala tokom noći, pa možda i danas do večeras do 23 sata.
0: Da, naravno, što se tiče društvenih mreža, mislimo da će to biti malo i ranije, obzirom da je radio zatvara u 23, mi ćemo se truditi da pravovremeno obavijestimo ono što sa sigurnošću možemo reći, da nećemo objaviti neprovjerene informacije.
2: Hvala vam na vašem današnjem angažmanu i vama i ljudima oko nas i našoj Eni i našem Behimu i našem Harsu. A mi samo možemo reći, hajmo ljudi, hajmo svi na noge za bolje Bosni i Hercegovini, neka nam upravo Barabas, Paha, Džeko i ovi novi zmajevi budu uzori, neka su oni upravo ti koji su potekli da i ovi izbori izaberu ljude koji će nas odvesti na evropsko i svjetsko prvenstvo, odnosno evropske i svjetske nivoe u mnogim drugim oblastima. Sada je 20 sati i 38 minuta, ovo imenom i prezimenom, Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 4. oktobar, nedjelju. Što smo glasali? Glasali smo.

21 sat, 24 minute, pratite program Radija Bosanska Krupa za 4. oktobar 2026. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, SDA je osvojila najveći broj glasova u utrci za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kada saberu rezultati svih izbornih jedinica. Nakon 92,3% obrađenih biračkih mjesta, SDA ima 240.762, odnosno 19,89% glasova. Na drugom mjestu je SNSD sa 199.082 glasa ili 16,44%, dok je SDP treći sa 113.704 glasa, što predstavlja 9,39%. Koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine trenutno na četvrtom mjestu sa 96.884 glasa ili 8%. Peti rezultat prema ukupnom broju glasova ima lista Draška Stanivukovića Pokret Sigurna Srpska, koja je osvojila 72.565 glasova, odnosno 5,99% glasova. Riječ je o preliminarnim rezultatima CIK-a Bosne i Hercegovine, a podaci se odnose na 21 sat i 8 minuta nakon obrade 92,3% biračkih mjesta.

21 sat je 38 minuta. SDA objedljivo prva za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, slijede SDP i HDZ. Prema preliminarnim rezultatima za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno vodi stranka demokratske akcije sa 219.338 glasova, odnosno 31,53%. Na drugom mjestu SDP BiH 107.604 glasa ili 15,47%, dok je koalicija predvođena HDZ-om BiH osvojila 92.958 glasova, odnosno 13,36%. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima 60.705 glasova, što predstavlja 8,73%.

sa 207.281 glasom ili 26,77%. Bakir Izetbegović, SDA, stranka demokratske akcije, 184.602 ili 23,84%. Semir Efendić, stranka za Bosnu i Hercegovinu, 139.948 glasova ili 18,07%. Fahrudin Radončić, SBB, Fahrudin Radončić, 11.661 ili 1,50%.

Lige UEFA, odnosno Lige Nacija u onoj najjačoj Ligi A, nakon prvih poluvremena i uvodnih minuta drugog poluvremena, Grčka-Njemačka 0-0, Holandija-Srbija 1-1, Portugal-Norveška 1-1 i Wales-Danska 0-0. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, Irska-Izrael 1-1, to su trenutni rezultati. I ne zaboravite, sutra 20.45, Bileno polje, Kolina Bana, do Džekinih dana i dalje. Sutra dočekujemo Poljake u četvrtom kolu Lige Nacija, Liga B.

22 su sata i 8 minuta. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 4. oktobar 2026. godine. Denis Bečirović osvojio novi mandat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pokazali se rezultati koje objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poslije 94,36 obrađenih glasačkih listića. To je objavljeno upravo prije 10 minuta. Prema podacima CIK-a, Bečirović je osvojio 206.684 glasa, odnosno 26,75%. Slijedi Bakir Izetbegović sa 184.237 glasova, odnosno 23,84%. S obzirom na to da je izbrojeno blizu 95% glasova, evidentno je da je prednost koju ima Bečirović nad Izetbegovićem u ovom trenutku nedostižna. Za Samira Efendića je glasalo čak 139.584 birača ili 18,6%, a za Fahrudina Radončića 11.632 ili 1,5%.

federalnog parlamenta, državnog parlamenta i članovi predsjedništva, mada je sada jasno da će članovi predsjedništva ko će biti, da mandati u Skupštini kantona će biti tu tako kako jesu, da će ići u koalicije i ostalo, ali tome ćemo samo naravno više tokom sutra dana, zvanične kada budu, ono kad bude 100% prebrojano i naravno ćemo dati i više dobiti informacija i komentara iz stranaka, partija, političkih subjekata. Ono što možemo reći da je sutra veliki dan, sutra igra Bosna i Hercegovina, kada god Bosna igra, znači da smo ustali da nas ima i da će nas biti, da čim igramo pobjeđujemo, a još kad ovako momci igraju i bore se, onda je još veći gušt to sve gledati, pratiti. Od Kulina Bana do Džekinih dana i nastavlja se dalje. Ima njih još i tekako dobrih koji će da igraju za Bosnu i Hercegovinu, zemlju tisuć leta staru. A u zemlji tisuć leta staru sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme u samo malu do umjerenu oblačnost. Po kotlom iz rečne tokove moguće da ima magle, bude malo magle one jutarnje, uglavnom slab vjetar promjenjivih smjerova, jutarnje temperature od 3 do 8, pa se vi ujutru dobro obucite, ušuškajte na koslojevito da se možete kasnije po potrebi raskomotiti. Dnevne temperature vazduha će ići do 20 do 26 stepeni Celzijusa. Dakle, i sutra se nastavlja razdoblje stabilnog, lijepog vremena, pa uživajte u njemu. Izbori su završeni, ali se nastavlja Forca Bosnija. Sutra igra Bosna i Hercegovina na Bilinom polju, pa ćemo mi sutra od ranih sati da navijamo i da govorimo hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Sada je 2 sata, 22 sata i 15 minuta. Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Haris i Emir su sa vama.

Yeah, baby. Yeah. 22 sata su 26 minuta. Pred kraj izbornog dana još uvijek se slažu rezultati, ali evo, zahvaljujući ovim novim izbornim tehnologijama, više manje je to sve jasno. Jasno je da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine naredne 4 godine izgledati tako. Bošnjački član predsjedništva ostaje Denis Bečirović. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i srpskog naroda će biti Željka Cvijanović, odnosno ostaće kao i protekle 4 godine, dok će hrvatski član predsjedništva biti članica HDZ-a BiH Darijana Filipović, koja je ubjedljivo osvojila ispred svojih protivkandidata, prije svega Slavena Kovačevića i Zdenka Lučića. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine za naredne 4 godine, Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanovića.

Prema trenutno obrađenima podacima Centralne izborne komisije, prema utvrđenim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine najveći broj glasova osvojila je SDA stranka Demokratske akcije 186.665, SDP 91.886, HDZ i koalicijani partneri 83.834, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 62.624, NIP, Narod i pravda 39.535 glasova, ostali su ispod. U Republici Srpskoj ubedljivo najveći broj glasova u utrci za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ima SNSD. Rezultati za Republike Srpske su takvi: SNSD 185.698 glasova, Pokret Sigurna Srpska 68.202, SDS 60.047, Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića 26.011. Dakle, po ovome, pobjednici ovih izbora su SDA sa 186.665 i SNSD sa 185.698. Kako što izgledati u parlamentima države Bosne i Hercegovine, federalnom parlamentu, kako što izgledati u kantonima, narednih dana će se to slagati. Uglavnom, ono što se zna sigurno, to je kako će izgledati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bečirović, Darijana Filipović, Željka Cvijanović. 22 sata su i 30 minuta. Vi ste na 97,5 MHz, sutra nas očekuje lijep, sunčan, topao, vedar dan, ujutru se dobro obucite, da biste se mogli preko dana malo i raskomoti, dakle, nakon slojevito, i sutra dlanovi neka se ne štede, iz grla pjesma neka krene. Za Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina igra, dok god igra, znači da smo ostali, da nas ima i da će nas biti i da pobjeđujemo. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, hajmo ljudi, svi na noge, ostavite nam u dobrom, u zdravom, laka noć, lijepo spavajte, odmorite se, jer sutra, bez obzira ko će u predsjedništvo, ko će u parlamente, ko će u kantone, u županije, u skupove, nama je fatiti se posla i krenuti u nove radne pobjede. Sutra je ponedjeljak, prvi ponedjeljak u oktobru, valja raditi, valja zaraditi, valja izgrađivati ovu zemlju, i naravno, sutra je i pijačni dan, pa se vi pripremite za to sve, a naveče dlanovi neka se ne štede i zgrla pjesma neka krene za Bosnu i Hercegovinu. Živimo zdravi, sretni i veseli, u dobrom, ostali.